Pozovite Radio Konjec ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjec.

daj se, Ines, ne daj se godinama, moja Ines, drugčijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. I ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom, kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se, mladosti moja, ne daj.

Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj je način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja, pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba. Proleterskih brigada 32.

Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju. Glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu. I nestalo je svjetla s tom mjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se.

where be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place.

Don't worry.

pokreće jugo, more već prije. Bog je uz mene,

0: biljke i morske alge i mnogo, mnogo kamenog cvijeća. Na grobu mome, umjesto svijeća, svijeteće ribe držati.
1: Daleki sad, plovim morem, zaboravljam.

She breaks just like a little

Just

0: Dobro je dobro jutro uz Radio Konjic.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, poštovani slušaoci Radio Konjica. Sa vama su Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Danas je utorak 29. septembar 2026. godine. Vi slušate naš jutarnji program. Tokom dana u našem programu svakako ćete slušati razne aktuelnosti koje se tiču naše sredine, ali i šire. A za početak našeg jutarnjeg programa, onako po navici, slijedi informacija o vremenskim prilikama u toku dana. Danas u Bosni i Hercegovini će preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10 stepeni Celzijusa, na jugu od 13 do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom stepeni Celzijusa. Dakle, i danas će uglavnom biti sunčano vrijeme, stoga vam želimo da i ovaj dan provedete ugodno uz naš program.

0: Radio Konjica.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za utorak 29. septembar 2026. godine. Javna ustanova Dom zdravlja Konjic uputila je obavještenje osiguranicima Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona s područja Konjica i Jablanice da od 1. oktobra 2026. godine više nije u mogućnosti pružati usluge tima specijaliste stomatološke protetike.

0: U obavještenju se navodi, obavještavaju se osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona s područja Konjica i Jablanice da od 1.10.2026. godine javna ustanova Dom zdravlja Konjic nije u mogućnosti pružati usluge tima specijaliste stomatološke protetike. Ove usluge na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona osiguranicima iz Konjica i Jablanice će pružati u buduće Dom zdravlja Mostar. Udruženje penzionera grada Konjica i ove godine povodom obilježavanja Dana penzionera organizuje podjelu poklon bonova za svoje članove koji su rođeni od 1961. do 1995. godine. Poklon bonovi će se izdavati u periodu od 1. do 30. oktobra, a njihova realizacija je moguća do 10. novembra, govori predsjednik Upravnog odbora Udruženja penzionera grada Konjica, Edo Hajduk.
1: Znači, ovo je sedma godina kako mi vršimo kontinuiranu podjelu poklon bonova za naše članove isključivo po godištima. Ove godine završavamo taj ciklus tako da će svi naši članovi proći kroz ovaj vid neke pomoći. Ove godine dijelit će se poklon bonovi za godišta od 61. do 95. godine koji su rođeni u iznosu od po 50 konvertibilnih maraka. Bonove za poklon pakete izdavat će sekretar udruženja u kancelariji na adresu Varda 31A svakog radnog dana u vremenu od 10 do 12 sati u periodu od 1.10. do 31.10.26. godine. Poklon bon mogu preuzeti član udruženja, član njegove porodice ili lice koje on ovlasti uz predočenje čeka od penzije i lične karte nosioca penzije. Poklon bon naši članovi mogu realizovati u trgovinskoj radnji Salgović u ulici Luka BB Konji svakim radnim danom.
0: Crveni križ Konjic danas organizuje četvrtu akciju dobrovoljnog darivanja krvi u 2026. godini. Akcija će biti održana u opštoj bolnici Konjic u periodu od 15 do 18 sati. Sekretarka Crvenog križa Konjic Šaha Kurtović pozvala je građane da se u što većem broju odazovu ovoj humanoj akciji.
2: Akcija će se održati u opštoj bolnici u periodu od 15 do 18 sati. Pozivamo svi koji mogu darovati krv jer smo imali jedan period koji je bilo previše vruće pa nismo imali gdje raditi akcije, da se odazovu na akciju i pozivamo i nove davaoce koji žele prvi put da daruju krv da dođu na akciju.
0: Javno komunalno preduzeće Vodovodi i kanalizacija Konjic uputilo je saopštenje za javnost u kojem se stanovnicima naseljenog mjesta Glavatičevo upućuje preporuka da vodu koju koriste za piće prije upotrebe obavezno prokuhavaju. Za kraj informacija o vremenu, za danas meteorolozi u našoj zemlji najavljuju pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10 stepeni, na jugu od 13 do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzija. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za utorak 29. septembar 2026. godine. Srdačan pozdrav. Infoblok Radio Konjica.

0: U studiju su Aida Trehić i Emina Mujezinović.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Fudbaleri Bosne i Hercegovine pobijedili Rumuniju u Bukureštu sa 4-2 u Ligi nacija.
0: Bosna i Hercegovina danas bi trebala dobiti novog sudiju Evropskog suda za ljudska prava na listi 3 kandidata.
1: U Sarajevu se otvara prva ambulanta za kliničko postupanje sa žrtvama silovanja u našoj zemlji.
0: Donald Trump negirao da je Kini nudio američko oružje.
1: I danas uglavnom sunčano, temperatura do 29 stepeni. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je prvu pobjedu u Ligi nacija. Zmajevi su sinoć u Bukureštu savladali Rumuniju rezultatom 4-2 i nakon dva kola imaju 4 boda. Pred izabranicima selektora Sergeja Barbareza sada su dva meča na domaćem terenu. U petak u Zenici dočekuju Švedsku, a potom u ponedjeljak i Poljsku. Susret protiv Švedske biće poseban i zbog oproštaja Edina Džeke od reprezentativnog dresa. Opširnije će Marko Tešanović.
2: Ako se po jutru dan poznaje, ova sezona Lige nacija biće vrlo uspješna za fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Nakon remija sa Poljskom bez golova prije 3 dana u Varšavi, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je očitala fudbalsku lekciju reprezentaciji Rumunije u Bukureštu i upisala trijumf rezultatom 4-2 u okviru drugog kola Lige nacija B. Sve je krenulo iz 12. minute, kada je lijepu asistenciju Esmira Bajraktarevića na najbolji način iskoristio Armin Gigović i doveo našu selekciju u vodstvo od 1-0. Svega 7 minuta kasnije bilo je 2-0. Ivan Bašić je izveo korner, a najviši u skoku bio je Tarik Muharemović za veliko slavlje naše reprezentacije. U 28. minuti Rumuni su smanjili rezultat. Strijelac je bio Birli Gea. Ipak 5 minuta prije odlaska na odmor, Haris Tabaković pogotkom dovodi našu reprezentaciju u prednost od 3-1. Kako je završilo prvo poluvrijeme, tako je krenulo drugo. Najljepša akcija na utakmici krunisana je pogotkom u 55. minuti. Još jedna asistencija Esmira Bajraktarevića, ovaj put egzekutor je bio Ermin Mahmić. 7 minuta nakon toga, Kikaldu je sa 25 metara savladao nemoćnog Zlomislića,

0: za ispostavit će se konačnih 2-4. Nakon meča zadovoljan je bio i selektor Sergej Barbarez.
1: Ko što uvijek govorim, važan je put. Rezultati to poboljšavaju ili ubrzavaju, ali taj put je važan i mi imamo stvarno dobar put i slijedimo ga iz utakmice u utakmicu. Vidimo što nam znači jedno svjetsko prvenstvo, to je iskustva i sad konačno imamo i tu hrabro što se tiče igre s loptom i pokazivamo, znači svako živ na terenu želi da je ima i što je veliki plus za jednu ekipu. Pa ovo je plan neki bio da dođemo do Švedske sa 4, moguće sa 6 bodova, ispunili smo taj plan i sada možemo hrabro i sa jedinom i radi njega naravno pokušati napasti ta nova 3 boda. Bit će sigurna atmosfera dobra, bit će sad ovi 4-5 dana euforija u državi. Mi zaslužujemo to, ali bit ćemo koncentrisani, bit ćemo dobro spremni i idemo naravno na 3 boda u Zenicu.
0: Ubjedljiva pobjeda, lijepa igra, sačuvani nosioci igre za predstojeće 2 utakmice i najveća moguća ocjena za sinoćnje izdanje Zmajeva u utakmici drugog kola protiv Rumunije. Jedna lijepa uvertira za ono što nas očekuje, a to su 2 domaće utakmice, 2. oktobra protiv Švedske i 5. oktobra protiv Poljske. Ova prva imat će mnogo veći značaj od nacionalnog tima, oprostit će se kapiten Edin Džeko, a obje utakmice moći ćete pratiti na programima BHRT-a. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
2: BH Radio 1, jutarnji dnevnik. Bosna i Hercegovina danas bi trebala dobiti novog sudiju Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Nakon višegodišnjeg zastoja u izboru, Parlamentarna skupština Vijeća Evrope danas će tajnim glasanjem odlučivati između 3 kandidata, Svjetlane Milišić-Veličkovski, Mahir Muharemovića i Predraga Raosavljevića.
3: Izbor je važan jer Evropski sud za ljudska prava odlučuje o zaštiti prava i sloboda garantovanih Evropskom konvencijom, a njegove presude obavezujuće su za države članice Vijeća Evrope. Komitet Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope nakon razgovora sa sva tri kandidata preporučio je Svjetlanu Milišić-Veličkovski. Konačnu odluku danas donosi Parlamentarna skupština tajnim glasanjem. Ukoliko niko ne dobije potrebnu većinu, slijedi drugi krug. Novi sudija naslijedit će Farisa Vehabovića, čiji je 9-godišnji mandat istekao u decembru 2021. godine. Sudije se biraju na 9 godina i mandat se ne može obnoviti.
2: U izbornoj smo sedmici, a jedno od pitanja koje se ponavlja jeste koliko će mladih izaći na birališta. Iako se politika često povezuje sa političkim strankama i izbornim kampanjama, učešće građana ne završava glasanjem. O tome kako mladi razmišljaju o izborima, koliko su zainteresovani za politička dešavanja i znaju li prepoznati pritiske i nepravilnosti, više je Dragana Radovanović-Čalija.
4: U prethodnim izbornim ciklusima izlaznost među mladima, odnosno populacijom između 18 i 30 godina, iznosila je nešto iznad 50%. Podaci su Centralne izborne komisije. Anketirani među ovom starosnom grupom planiraju da glasaju i u nedjelju.
5: Pa ja ću glasati na ovim izborima, mada prvotno i nisam planirala. Sumnjam da to može mnogo toga promijeniti, ali želim od ljudi kojima dam glas kasnije tražiti da zastupaju interese glasača i da ih možemo pozivati na odgovornost.
6: Prvi put imam pravo glasati, pa ću zato i glasati, čisto da vidim kako sve to funkcionira. Ne očekujem neke velike promjene, jer kod nas ljudi generalno glasaju onako kako su i navikli.
4: Iz predizborne kampanje se može zaključiti da mladi nisu ciljna grupa politički strankama i njihovim kandidatima, smatra Anja Tanackov iz Oštre nule, a tako ne bi trebalo da bude jer se rezultat izbora direktno odražava na sve građane, pa tako i na mlade.
7: Moje generacije se mora prići na jedan drugačiji, poseban način, najviše možda preko Instagrama, TikToka, na tako neke modernije načine. Što bih ja rekla da naši političari baš failuju što se toga tiče, nemaju pristup mladima na pravi način, nego sve ono starinsko, ajmo posteri, novine, reklame. Ja bih rekao da je sve fokusirano na penzionere.
4: Nevladin sektor na sebe je preuzeo ulogu da zainteresuje građane da izađu na izbore, da ih edukuje o novim izbornim tehnologijama i načinu glasanja, te da ih nauči da politička participacija ne počinje i ne završava sa izborima, kaže Milica Pralica, predsjednica Udruženja građana Oštra nula. Poseban fokus je na mladima.
8: Mladima je danas kao politika predstavljena jedino programski političkih stranaka i političkih partija, ali ne i to da je naša borba za čist vazduh, za rijeke, za ekologiju, borba za bolje javno zdravstvo, da je to jedan vid isto politike. Znači, mi smo prvo morali da radimo jednu dekonstrukciju narativa, i ono što smo primijetili da je obrazovni sistem doživio jednu totalnu dekadenciju, gdje mladi ljudi se boje da iskažu svoje kritičko mišljenje, da se boje se u stvari

0: uopšte da misli, da iskažu nešto što žele, ali ono što smo primijetili kod njih jeste ta motivacija da žele promjene, da ne znaju kako ju...
1: Anja Atanackov oštra nula.
2: Oni čak ni ne znaju ni svoja prava, ne znaju ni načine na koje bi mogli da učestvuju ili da promene bilo šta oko sebe, tako da mi smo tu da im to pružimo i da ih na neki način podučimo šta oni mogu da promene i na koji način mogu da utiču.
1: Radionice se organizuju širom Bosne i Hercegovine sa edukativnim ciljem bez promocije bilo koje političke stranke, kandidata ili političke opcije, nego isključivo kao poziv na učešće u politici koja se tiče svakog građanina. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
3: U Brčkom danas počinje realizacija projekta deminiranja desne obale rijeke Save. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto potpisaće ugovore sa odabranim izvođačima. Cilj je sigurnija plovidba i stvaranje boljih uslova za razvoj luke Brčko. Projekat vrijedi više desetina miliona eura uz 8 miliona eura bespovratnih sredstava Evropske unije i kredit Svjetske banke. Deminiranje će obuhvatiti oko 40 km obale kroz 9 gradova i opština. Uklanjanje mina jedan je od preduslova za unapređenje plovnog puta Save i punu funkcionalnost modernizovane luke Brčko. U Banja Luci će danas biti potpisan ugovor između Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i španske kompanije Deloitte Technology and Transformation o izradi studije izvodljivosti za uspostavljanje odjela za cybersigurnost. Vlada Španije za ovaj projekat osigurala je do 620.000 eura bespovratnih sredstava. Cilj je unaprijediti zaštitu podataka i sigurnost digitalnih usluga IDE. Državna regulatorna komisija za električnu energiju danas će u Tuzli održati redovnu sjednicu na čijem dnevnom redu je donošenje odluke o utvrđivanju regulatorne naknade i izdavanje privremene licence kompaniji Voltera iz Širokog Brijega za međunarodnu trgovinu električnom energijom. Odluke se odnose na funkcionisanje elektroenergetskog tržišta i uslove za međunarodnu trgovinu električnom energijom.
4: Tešan je domaćin seminara o radnom vremenu i obaveznim odmorima vozača, pravilima za korištenje tahografa i novinama u propisima Evropske unije.
3: Cilj je prevoznicima pružiti praktična znanja o primjeni propisa, procedurama kontrola i pravilnom planiranju radnog vremena i odmora, kako bi se smanjio rizik od prekršaja i financijskih sankcija. Seminar je namijenjen vlasnicima i rukovodiocima transportnih kompanija, dispečerima i drugim osobama zaduženim za upravljanje voznim parkom.
4: U ruskim napadima na Ukrajinu poginule su najmanje 3 osobe, a više od 40 je povrijeđeno. Među pogođenim objektima u Kijevu su zgrada Nacionalne akademije nauka i bolnica. Istovremeno ukrajinske snage izvele su napade na ruska vojna i energetska postrojenja, nakon čega iz Kremlja poručuju da će Ukrajina platiti cijenu, govori gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.
5: Rusija već više od sedmicu dana neprestano napada Kijev, remeteći normalan život u gradu i uništavajući zgrade. Ovo je čisti teror Ruske federacije. Ne pravi se razlika između stambenih i istorijskih objekata. Svaki Ukrajinac je meta neprijatelja.
3: Američki predsjednik Donald Trump odbacio je tvrdnje da je tokom nedavnog sastanka s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom predložio prodaju američke vojne opreme Kini. Trump je dodao da bi Kina vjerovatno željela kupovati američku vojnu opremu jer, kako je rekao, SAD proizvodi kvalitetnije sisteme. Danska očekuje da će NATO zadržati pojačano vojno prisustvo na Grenlandu i Arktiku. Ministarstvo odbrane najavilo je nastavak operacije Arktički stražar i nakon kraja godine. Prema novom sigurnosnom sporazumu očekuje se i dodatno američko vojno prisustvo na Grenlandu, uključujući mogućnost uspostavljanja još dvije baze.
4: Štrajk radnika Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga nastavljen je i danas, nakon što je jučer javni prevoz u Zagrebu bio gotovo potpuno obustavljen. Pregovori gradske uprave i sindikata u međuvremenu nisu donijeli dogovor. Sindikati traže veće plate i druga materijalna prava, uključujući povećanje osnovice kao i višegodišnje kolektivne ugovore. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.
6: Ne mogu pristati na nikakve zahtjeve koje će ugroziti financije grada, jer nisam u ostalom zbog toga ni biran od strane građana. Ja odgovaram prije svega građanima. Jer sve one plaće zapravo i radnika ZT Holdinga u konačnici plaćaju građani Zagreba.

0: U opštoj bolnici primarius dr. Abdulah Nakaš u Sarajevu danas će biti otvorena ambulanta za kliničko postupanje sa žrtvama silovanja. Time počinje praktična primjena protokola o postupanju u slučajevima silovanja u kantonu Sarajevo, prvog dokumenta takve vrste u Bosni i Hercegovini.
1: Novim modelom žrtvama seksualnog nasilja trebalo bi biti omogućeno da na jednom mjestu dobiju zdravstveno zbrinjavanje, zaštitu i stručnu podršku. Postupanje je organizovano prema potrebama žrtve uz zaštitu njenog identiteta i prioritetno pružanje pomoći. Protokol predviđa koordinisano djelovanje zdravstvenih, policijskih, pravosudnih i socijalnih službi uz jasno utvrđene procedure.
0: Obilježava se Svjetski dan srca, a poruka kardiologa je da prevenciju ne treba čekati do pojave prvih simptoma. Redovne kontrole mogu pomoći da se na vrijeme otkriju faktori rizika za bolesti srca i krvnih sudova. O tome zašto je važno kontrolisati zdravlje srca i šta bi svaka osoba trebala provjeriti, govori predsjednica Udruženja kardiologa Bosne i Hercegovine, profesorica doktorica Belma Pojskić.
2: Najbolje liječenje, najbolji tretmani su kod ljudi kod koji u stvari i ne obole, odnosno najbolji uspjeh imamo onda kada bolesti ne dođe, a da ne bi došlo do bolesti od kardiovaskularnih oboljenja, onda je potrebno brinuti se o faktorima rizika koji mogu do toga da dovedu. Zato je vrlo važno da znamo neke svoje brojke. Moja brojka je koliki je uredan krvni pritisak za mene, kolike su uredne masnoće pojedine za mene, koliko je uredno da imam kilograma, koliko se trebam kretati tokom dana. Informacija da je neko u mojoj familiji imao srčani ili moždani udar, a pogotovo ako se to desilo u ranijoj životnoj dobi, treba da bude upozorenje da vodimo još više računa o sebi i na taj način možemo spriječiti oboljenja od srčanog udara, moždanog udara, periferne neke arterijske bolesti. Možemo sa pregledom da vidimo da li ima genetike neke u tome, dakle da li je samo u pitanju nasljeđe ili su u pitanje naše negativne životne navike.
0: A briga o zdravlju podrazumijeva i sigurnost djece i mladih. Upravo je nasilje među djecom sve prisutniji problem, a prosvjetni radnici u kantonu Sarajevu upozoravaju na nedostatke postojećeg sistema i traže efikasnije mehanizme zaštite učenika. Sindikat srednjeg obrazovanja za 2. oktobar najavio je protest i štrajk upozorenja uz zahtjev za izmjene propisa i veće ovlasti škola u postupanju prema učenicima koji počine prekršaje. Ines Baštalić.
3: Možemo li školu kao odgojno-obrazovnu instituciju posmatrati izolovano od društva koje dišemo? Neka kaže profesorica Mina Isanović Hadžiomerović, odsjek pedagogija, Filozofski fakultet u Sarajevu.
4: Društvo u kojem živimo, nažalost, je jako opterećeno agresivnošću. Možemo pogledati na svim mogućim nivoima. Škola je samo jedan mikroprostor unutar kojeg na malom mjestu vidimo sve nekako naše probleme koji se dešavaju na više različitih planova. Samo ih ne možemo naravno obuhvatiti sve jednim pogledom, ali kada uđemo u učionicu sve se to vidi kod naših učenika.
3: Učionica u kojoj se ogledamo ili koliko mi sami doprinosimo društvu koje agresivno slavi na svakom koraku, od one vidljive do latentne, ostvarene i u svakodnevnoj komunikaciji, jer djeca samo imitiraju roditelje, nastavnike, ali i medijske sadržaje koje upijaju preko telefona.
4: Odgoj i obrazovanje su danas potrebniji više nego ikad ranije u ljudskoj historiji, rekla bih. Zato što se odgoj najviše ostvaruje kroz ljudsku relaciju. Djeca danas traže upravo taj ljudski kontakt. Možda nama to djeluje da su oni u nekom svom digitalnom svijetu, ali zaista ljudski kontakt, dolazak među vršnjake, boravak u školi koja im pruža neku vrstu afirmacije i socijalnosti, pripadnosti je nešto nezamjenjivo. I to sve brojne studije na globalnom nivou potvrđuju.
3: U kantonu Sarajevo nastavnici za oktobar najavljuju proteste. Uplašeni su za svoju sigurnost, a kako kaže jedna nastavnica, sretna sam kada sa časa izađem živa. Traže izmjenu pravilnika koji bi im omogućio jasnije sankcionisanje nasilnih učeničkih ponašanja. Resorno ministarstvo, s druge strane, ne pristaje na ultimatume.

0: odbija komunikaciju sa sindikatom nastavnika ili kad nema dijaloga među onima koje zovemo odrasli, kako ga očekivati među djecom? Nedim Krajišnik iz obrazovne inicijative Step by Step.
1: Trenutna dešavanja, posebno u kantonu Sarajevo, govori nam da negdje se sistem raspao u svemu tome oko naše podrške odraslih ljudi prema djeci koje imaju različite izazove u odrastanju. Apelujem na svijest odraslih ljudi da ovo nije trenutak da jedni među drugima svaljujemo krivice ili šaljemo poruke koje nisu pedagoške. Dakle, pitanje sankcija, pitanje represije nad djecom je sve ono u što mi ne vjerujemo. Pitanje pedagoškog pristupa, odgoja, pomoći djeci, čak i ako je nešto nasilno, to je ozbiljan dječji vapaj za pažnju, za pomoć i tako dalje i tako dalje.
0: I Vijeće roditelja kantona Sarajevo priziva i apeluje na ovaj ton. Ton saradnje i nastavnika i ministarstva i multisektorskog pristupa struke i nauke, jer nasilni smo kada ne znamo drugačije. A zato se i ide u školu i nikad ne prestaje učiti. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
2: Kroz projekat Kultura pripada svima, kojeg provodi Udruženje Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine, a finansira Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, proteklih mjeseci radilo se na izradi povelje o inkluziji u kulturi. Cilj je sistemska podrška osobama sa invaliditetom da imaju pravo na pristup, ali i ravnopravno učešće u stvaranju i realizaciji projekata iz kulture. Povelja je postala operativna tako što su je potpisali predstavnici dijela kulturnih ustanova iz Tuzle, Stare i Sarajeva, kao i resornih ministarstava na državnom i federalnom nivou, a naredni koraci su uspostava huba i realizacija konkretnih projekata. Sanela Habeš.
3: Povelja o inkluziji u kulturi ne donosi nova prava osoba sa invaliditetom. Polazi od prava koja već postoje i otvara važna pitanja. Šta bi kao zajednica trebali učiniti da se ta prava poštuju i kako možemo prostor kulture proširiti za različita iskustva, ideje i stvaralaštvo, kaže predsjednica Udruženja Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine Sevdija Kujović i dodaje.
4: Na inkluziji u kulturi radimo dugo i kroz različite aktivnosti, programe, saradnje i zagovaranje. Nakon 20 godina rada udruženja, povelju vidimo kao svojevrsnu krunu i korak kojim to iskustvo dobije jedan širi zajednički okvir. Uz podršku UNESCO-a istovremeno razvijamo hub za inkluziju u kulturi, fazu u kojoj postavljamo platformu digitalnu, interaktivnu i koja će povezivati različite aktere te doprinositi većoj vidljivosti umjetnika koje su osobe s invaliditetom.
3: Među prvim potpisnicima povelje je Sarajevski ratni teatar koji u okviru svog repertoara već ima dvije inkluzivne predstave. Direktorica Maja Burazerović.
5: Za Sarajevski ratni teatar potpisivanje ove povelje nije samo formalni čin, ono je potvrda onoga u što vjerujemo od svog osnivanja, a to je da teatar mora biti prostor za svakog čovjeka. Inkluzija za nas znači vidjeti čovjeka, čuti njegov glas i omogućiti mu da bude ravnopravan dio kulture. Ovom poveljom ne kažemo da smo uradili sve, kažemo da smo spremni da učimo i da budemo bolji, da mijenjamo zajedničko okruženje.
3: Povelju je potpisao i direktor Narodnog pozorišta Tuzla, Elmir Krivalić.
6: Da izrazim snažno opredjeljenje Narodnog pozorišta u Tuzli ka inkluziji i da izrazim prije svega nadu da ovo neće biti mrtvo slovo na papiru, a za takvo nešto nam trebaju institucije, to su ministarstva, nadamo se toj podršci.
3: Povelja o inkluziji u kulturi nastala je u okviru projekta Kultura pripada svima Udruženja Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine, kojeg finansira Ministarstvo civilnih poslova naše zemlje. Ministrica Dubravka Bošnjak naglašava.
5: Da inkluzija ne smije ovisiti o entuzijazmu pojedinaca. Ona mora biti ugrađena u zakone, proračune, programe i politike. Inkluzija nije milostinja, to je sustavna obveza, to je strategija. To je ono što jedno društvo čini civiliziranim i humanim društvom. Za Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine potpis je obveza da tamo gdje imamo prostora djelovati, ova načela pokušamo prenijeti u konkretne politike, programe, javne pozive i suradnju sa institucijama kulture.
3: Povelju su između ostalih potpisali i predstavnici Sarajevskog univerziteta, Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača u Mostaru, Pozorišta mladih Sarajevo. Lista nije konačna jer ostaje otvoren poziv svim zainteresiranim institucijama, ustanovama, ali i pojedincima koji će osobama sa invaliditetom dati vidljivost, ali i šansu da obogate kulturni život naše zemlje. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.

0: Temperature zraka jutros: Goražde, Srebrenica, Travnik i Tuzla 6 stepeni, Sarajevo i Banja Luka 7, Mostar 11, Trebinje 13 i Neum 17.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme, dnevne temperature od 10 do 29 stepeni. Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog jutarnje magle. Na brojnim dionicama i dalje su u toku radovi, zbog čega je saobraćaj usporen i odvija se izmijenjenim režimom. Vozačima se savjetuje oprez i prilagođavanje brzine trenutnim uslovima na cesti. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
0: Na kraju smo emisije. Ponavljamo važnije vijesti. BH fudbaleri pobijedili Rumuniju u Bukureštu rezultatom 4-2 u Ligi nacija.
1: Bosna i Hercegovina danas bi trebala dobiti novog sudiju Evropskog suda za ljudska prava na listi 3 kandidata.
0: U Sarajevu se otvara prva ambulanta za kliničko postupanje sa žrtvama silovanja u Bosni i Hercegovini.
1: Trump negirao da je Kini nudio američko oružje. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Jasenko Bajramović. Spikerica Aida Krajehić, urednica emisije Emina Mujezinović.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za utorak 29. septembar 2026. godine. Javna ustanova Dom zdravlja Konjicu uputila je obavještenje osiguranicima Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona s područja Konjica i Jablanice da od 1. oktobra 2026. godine više nije u mogućnosti pružati usluge tima specijaliste stomatološke protetike. U obavještenju se navodi: obavještavaju se osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona s područja Konjica i Jablanice da od 1.10.2026. godine javna ustanova Dom zdravlja Konjic nije u mogućnosti pružati usluge tima specijaliste stomatološke protetike. Ove usluge na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona osiguranicima iz Konjica i Jablanice će pružati u buduće Dom zdravlja Mostar. Udruženje penzionera grada Konjica i ove godine povodom obilježavanja Dana penzionera organizuje podjelu poklon bonova za svoje članove koji su rođeni od 1961. do 1995. godine. Poklon bonovi će se izdavati u periodu od 1. do 30. oktobra, a njihova realizacija je moguća do 10. novembra, govori predsjednik Upravnog odbora Udruženja penzionera grada Konjica Edo Hajduk.
1: Znači, ovo je 7. godina kako mi vršimo kontinuiranu podjelu poklon bonova za naše članove isključivo po godištima. Ove godine završavamo taj ciklus tako da će svi naši članovi proći kroz ovaj vid neke pomoći. Ove godine dijelit će se poklon bonovi za godinu.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

još uvijek postojim, još prkosim Bogu, sa mnom cijelo moje postojanje pjeva. Ne bojim se ničeg, samo ako mogu, još jednom da vidim svjetla Sarajeva. Ne pale se zvijezde, sve uglavnom čuti, samo grmljavina niz ulice hoda.

samo ako mogu još jednom da vidim svjetla Sarajeva, dišem ovo nebo.

0: Radio Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
1: Jutarnji program Radio Konjica.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja, jutarnji program na Radio

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servis za informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica. Good morning.

0: Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servis

0: Dobro jutro, poštovani slušaoci studija Radio Konjica. Ovoga jutra pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Danas je utorak, 29. septembar, u Konjicu je trenutno 12 stepeni Celzijusa, a tokom dana očekujemo pravo jesensko, ali sunčano vrijeme uz temperaturu do 26 stepeni Celzijusa. A pred nama je još jedno jutro ispunjeno informacijama, servisnim vijestima, vremenskom prognozom, stanjem na putovima, ali i dobrom muzikom. Zato ostanite uz Radio Konjica, mi jutarnje druženje započinjemo onim najvažnijim servisnim informacijama. U hitnoj medicinskoj pomoći u protekla 24 sata pregledano je 25 pacijenata. U urgentni centar opće bolnice Konjicu upućen je jedan pacijent, zabilježene su i dvije kućne posjete. U nastavku donosimo redovne izvještaje Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona o stanju prirodnih i drugih nesreća na području naše kantona u protekla 24 sata. Prema izvještaju MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, registrovano je 8 krivičnih djela i 8 saobraćajnih nesreća. U 3 saobraćajne nesreće lica su lakše povrijeđena, dok jedno lice zadobilo teže tjelesne povrede. Registrovan je i jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira. Iz redovnog izvještaja izdvojit ćemo još i kvalitet zraka. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, kvalitet zraka jutros je dobar. Indeks kvaliteta zraka u Mostaru i na Ivan Sedlu u 8 sati označen je kao dobar.
1: Slušate Radio Konjic.
0: Javno-komunalno preduzeće Vodovodi i kanalizacija Konjic uputilo je saopštenje za javnost u kojem se stanovnicima naseljenog mjesta Glavatičevo upućuje preporuka da vodu koju koriste za piće prije upotrebe obavezno prokuhavaju. U nastavku jutarnjeg programa saznajemo i koja će naselja ostati bez snabdjevanja električnom energijom, kao i u kojem periodu je planiran prekid za sutrašnji dan. Crveni križ Konjic danas organizuje četvrtu akciju dobrovoljnog darivanja krvi u 2026. godini. Akcija će biti održana u opštoj bolnici u periodu od 15 do 18 sati. Sekretarka Crvenog križa Konjic Šaha Kurtović pozvala je građane da se u što većem broju odazovu ovoj humanoj akciji. Poslušat ćemo Šahu Kurtović, a nakon toga ćemo poslušati i iz Elektra, koja će to, jeli, naselja ostati bez snabdjevanja električnom energijom na području našeg grada. Šaha,
2: ja ću se zadržati u opštoj bolnici u periodu od

0: Odnosi s javnošću i informisanje kupaca, podružnica Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce električne energije da će dio kupaca sa trafopodručja Hasanovići ostati bez snabdijevanja električnom energijom dana 1. oktobra 2026. godine u vremenu od 9 do 15 sati jer su planirani radovi na elektroenergetskom objektu. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti radovi će biti prolongirani za drugi period.
1: A u nastavku ćemo o tome kakvo nas to vrijeme danas očekuje u našoj zemlji. Za danas meteorolozi u našoj zemlji najavljuju pretežno sunčano vrijeme u jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove. Lokalno će biti magle. Vjetar će biti slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će se kretati između 20 i 26 stepeni, dok se na jugu očekuje do 28 stepeni Celzijusa. A sada kada smo saznali kako nas vrijeme danas očekuje u našoj zemlji, ukoliko ste planirali krenuti na put ili se već nalazite u vašim automobilima, poslušajte kako je stanje na cestama. Iz Bihamka izvještava Ksenija Selimović.
2: Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog jutarnje magle. I dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Vozite oprezno i prilagodite vožnju trenutnim uvjetima na cestama. Još uvijek je zatvorena podionica autoceste A1, Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu zbog radova na proširenju mosta vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Eurosjajde OO Konjic, lider u površinskoj zaštiti metala, raspisuje javni oglas za prijem radnika u radni odnos, za radna mjesta. Vozač kamiona, više izvršilaca. Rukovalac viljuškarom, više izvršilaca. Radno mjesto, vozač kamiona. Opis posla, upravljanje teretnim motornim vozilom sa prikolicom, kategorija C i E, u domaćem i međunarodnom transportu, preuzimanje prijevozi i dostava robe na domaćem i međunarodnom tržištu, uz poštivanje vremena i planova isporuke robe, briga o ispravnosti vozila, urednosti i pratećoj dokumentaciji, putni nalozi, tovarni listovi. Uslovi, srednja stručna sprema, KV vozač, vozačka dozvola C i E kategorije, minimalno jedna godina iskustva na istim i sličnim poslovima. Javni oglas za radno mjesto rukovalac viljuškarom, opis posla, utovar i istovar robe, repromaterijala i gotovih proizvoda, unutarnji transport roba, briga o skladištenju nezaštićene i zaštićene robe kupaca, skladištenje ambalaže, održavanje sredstava rada, uslovi posla, minimalno srednja stručna sprema KV, minimalno jedna godina iskustva na istim i sličnim poslovima. Nudimo mogućnost stalnog zaposlenja, stimulativna primanja, organizovan prevoz, obrok na radnom mjestu. Svi zainteresovani kandidati prijave mogu dostaviti putem e-maila semir@eurosjaj.ba ili lično u upravnu zgradu Služba za ljudske resurse na adresi Donje Polje 42 Konjic. Za sve informacije za zaposlenje stojimo na raspolaganju radnim danima od 8 do 15 sati na kontakt telefon 036 712 920.

0: 9 sati i 18 minuta, slušate jutarnji program na talasima Radio Konjica, 29. septembar, utorak. Sve do 10 sati ovoga jutra sa vama se druže Muamer i Alisa. U nastavku našeg druženja govorimo o najaktualnim dešavanjima iz našeg grada. Udruženje penzionera grada Konjica i ove godine povodom obilježavanja Dana penzionera organizuje podjelu poklon bonova za svoje članove koji su rođeni od 1961. do 1995. godine. Poklon bonovi će se izdavati u periodu od 1. do 30. oktobra, a njihova realizacija je moguća do 10. novembra, govori predsjednik upravnog odbora Udruženja penzionera grada Konjica Edo Hajduk.
1: Znači, ovo je sedma godina kako mi vršimo kontinuiranu podjelu poklon bonova za naše članove isključivo po godištima.

Radio Konjic. Gradska izborna komisija Konjic obavještava birače sa područja izborne jedinice 127A Konjic o određenim promjenama vezanim za biračka mjesta i lokacije na kojim će se glasati na općim izborima 2026. godine, koji će se održati 4. oktobra 2026. godine. Naime, birači sa dosadašnjeg biračkog mjesta Argud će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu u Odžaci, prostorije osnovne škole u Odžacima. Birači sa biračkog mjesta Dubočani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Spiljani, prostorije osnovne škole u Spiljanima. Birači sa biračkog mjesta Kostajnica će od predstojećih izbora glasati u Buturović polju, prostorije fudbalskog kluba Klis, kao i ostali birači iz Buturović polja. Birači sa biračkog mjesta Boračko jezero će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavatičevo, prostorije osnovne škole Glavatičevo. Birači sa biračkog mjesta Đanić i Kruščica će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Parsovići, prostorije osnovne škole Parsovići. Birači sa biračkog mjesta Polje Bijela će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavičine, prostorije Ređo Maksumić i Meho Macić. Birači sa biračkog mjesta Brđani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Podorašac, prostorije osnovne škole Podorašac. Birači sa biračkog mjesta Gornje Višnjevice će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Seonica, prostorije osnovne škole Seonica. Birači sa biračkog mjesta Homolje će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Ovčari, prostorije preduzeća Konjic Trans. Zbog savremenih informacionih tehnologija koja će svoju prvu primjenu imati na predstojećim izborima i uputstva o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta, izvršeno je spajanje gore navedenih biračkih mjesta.

Nastavljamo naše druženje na talasima Radio Konjica. Slušate jutarnji program 9:39. U prostorijama Sportskog saveza grada Mostara jučer je održana konferencija za medije na kojoj je predstavljen cjelokupan program tradicionalne manifestacije Dani srca 2026. Program su predstavili viši sportski menadžer Dženan Šuta i kardiolog docent dr. Emir Fazlibegović. Kada je u pitanju sportski dio, mi smo već jutro skrenuli s jednim od vrtića, Mala škola sporta, održana jutros na Kantarevcu, isto će biti i utorak i petak za vrtić na Kantarevcu, kazao je Dženan Šuta na održanoj konferenciji za medije. Šuta je istaknuo značaj uravnotežene ishrane kada je u pitanju fizička aktivnost i koliko ona utiče na zdravstveni sistem svakog pojedinca, te najavio da će danas, početkom u 10 sati, se održati predavanje za učitelje razredne nastave, organizovano u saradnji sa Agencijom za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. U srijedu od 9:30 na šetalištu, djeca i mladi s poteškoćama u razvoju trče svoju utrku u sklopu Dana srca. U četvrtak od 8:30 do 11:00 na relaciji Španski trg Bulevar imamo utrku u kojoj učestvuju djeca iz vrtića, osnovnih i srednjih škola. Ovo je prilika i da osobe treće životne dobi uzmu učešće u obilježavanju Dana srca u našem gradu, kazao je Šuta, dodavši kako će se ove godine priključiti i penzioneri koji su učesnici programa Pokrenimo. U Mostaru smo posljednjih 17 godina organizovali čitavu sedmicu dana obilježavanja ovog datuma kao akcija Dani srca u Mostaru, tokom koje naši partneri, učesnici akcije organizuju preventivne akcije, promociju zdravlja i zdravih stilova života u prevenciji kardiovaskularnih bolesti, istaknuo je na konferenciji docent dr. Fazlibegović. Docent dr. Emir Fazlibegović dodao je kako će udruženje kardiologa 29. septembra, to jeste danas, zajedno sa ostalim učesnicima iz akademske zajednice, univerziteta i sveučilišta, federalnim i kantonalnim ministarstvom zdravstva, zavodom zdravstvenog osiguranja, kantonalnom i sveučilišnom bolnicom, organizovati internacionalni naučni skup posvećen novinama sa evropskih i američkih kongresa kardiologa tokom 2026. godine. Na simpozijumu će biti učesnici iz USA, Kanade, Europe, kao i domaći stručnjaci. A pred kraj našeg druženja u jutarnjem programu ćemo o sportskim aktuelnostima. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u Bukureštu ubjedljivo savladala Rumuniju sa 4-2 u drugom kolu Belige nacija. Za Bosnu i Hercegovinu su pogađali Armin Gigović, Tarek Muharemović, Haris Tabaković i Ermin Mahmić. Zmajevi sada imaju 4 boda iz 2 utakmice. Nakon susreta medijima se obratio selektor Sergej Barbarez. U nastavku slušamo dio njegove izjave.

0: Plan je bio neki naš interni najmanje 4 bode za ove dvije utakmice, jer stvarno nemamo više neku funkciju da se mi sad sakrivamo. Stvarno imamo to samopouzdanje, to iskustvo sa svjetskog prvenstva i tačno vidite na ove dvije utakmice kako možemo se poboljšati i igrati i imati hrabrost i znati gdje možemo i jače i bolje, nekako energičnije i to se potvrđiva i momci stvarno su, što stalno pričam, rezultati naravno ubrzavaju ovaj proces, ali ovaj put je važan i tačno idemo kako moramo.
1: Narednu utakmicu u Ligi nacija Zmajevi igraju u petak 2. oktobra protiv Švedske u Zenici. Tada će se od reprezentacije oprostiti jedan od najboljih fudbalera u historiji Bosne i Hercegovine,

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Radio Konjica. Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

10 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Bosna i Hercegovina danas bi trebala dobiti novog sudiju Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope tajnim glasanjem bira između troje kandidata Svjetlane Milišić-Veličkovski, Mahira Muharemovića i Predraga Raosavljevića. Ukoliko nijedan kandidat ne osvoji potrebnu većinu, bit će održan drugi krug glasanja. Novi sudija naslijedit će Farisa Vehabovića, kojem je mandat istekao u decembru 2021. godine. Američki državni sekretar Marco Rubio upozorio je da će svaki napad na američke interese imati posljedice. Izjava je uslijedila nakon hapšenja 5 osoba u Velikoj Britaniji zbog sumnje da su planirale napade na bazu u Fairfordu. Rubio je slučaj nazvao ozbiljnom prijetnjom i spomenuo umješanost stranog aktera, ali nije naveo o kome je riječ. Najmanje 4 osobe su poginule nakon što je lavina zatrpala bazni kamp na planini u Nepalu, dok se za još 12 osoba traga, javlja BBC. Lavina je pogodila kamp na visini od 7126 metara. Nestali su uglavnom nepalski članovi pratećeg osoblja koji su pripremali kamp i rutu za alpiniste. Spasilačku akciju otežavaju obilne snježne padavine, dubok snijeg i nestabilni vremenski uslovi. Potraga će biti nastavljena kada to sigurnosne prilike dozvole. UNHCR upozorava da bi gotovo 8,3 miliona izbjeglica i raseljenih moglo ostati bez ključne pomoći zbog manjka sredstava. Agencija je do sada dobila samo 32% od potrebnih 8,5 milijardi dolara, zbog čega su već ugroženi programi zaštite i pomoći. UNHCR očekuje da će broj ljudi pod njegovim mandatom do kraja godine dostići 131,2 miliona. Zbog štrajka državnih službenika, Francuska uprava za civilno zrakoplovstvo naložila je aviokompanijama da danas otkažu dio letova. Na aerodromu u Parizu otkazano je 5% letova, dok je u Marseju predviđeno otkazivanje 25% letova u poslijepodnevnim i večernjim satima. Poremećaji su mogući i na pojedinim regionalnim aerodromima, dok bi se saobraćaj na ostalim aerodromima trebao odvijati prema uobičajenom rasporedu. Temperature: Sarajevo 10 stepeni, Zenica 11, Banja Luka i Tuzla 12, Gradačac 18, Mostar i Trebinje 20 stepeni. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme, dnevna temperatura do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica. Sa vama su Muamer Ćukle i Samra Đajić. Nastavljamo sa tematskim predizbornim emisijama u programu Radio Konjica. Danas govorimo o ženama u politici. Sa nama u studiju danas su Emina Begeta, kandidatkinja stranke za BiH za Skupštinu Hercegovačko-Neretvanskog kantona. Zatim Alma Husinbegović-Radmanić, kandidatkinja stranke Demokratske akcije Konjic. I Selma Hadži Husejnović, kandidatkinja Socijaldemokratske partije BiH Konjic za Skupštinu HNK. Dakle, sve tri naše gošće tu su danas na listama za Skupštinu Hercegovačko-Neretvanskog kantona. Dobar dan i dobrodošle u predizborni program Radio Konjica.
1: Dobar dan.
0: Evo, na početku ću kazati da imamo 30 minuta za razgovor, 10 minuta po kandidatu, ukupno 30 minuta. Imate 2 minute za odgovor na pitanje. Na početku ću vas zamoliti da nam se ukratko predstavite i kažete nešto o vašem političkom angažmanu. Evo, gospođo Begeta, izvolite.
1: Dobro jutro, dragi slušaoci. Ja sam Emina Begeta i dolazim iz stranke za Bosnu i Hercegovinu. Zaposlena u Domu zdravlja Konjic već dugi niz godina. U stranci za BiH sam već od njenog osnivanja. I mogla bi da kažem o ulozi žene općenito u politici u odnosu na Evropsku uniju i zemlje regije. Naše žene su, nažalost, u veoma niskom nivou zaposlene u političkim partijama i na rukovodećim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine i cijeloj Bosni i Hercegovini. Uloga žene u politici, mislim, to je na kraju krajeva od drevnih vremena žena je imala veoma ključnu ulogu u porodici, u svojoj lokalnoj zajednici. Kod nas se danas to nažalost veoma teško može žena implementirati na viši nivo u političkom i društvenom životu.
0: Hvala. Alma Husinbegović-Radmanić, izvolite i vi.
2: Lijep pozdrav vama i vašim slušaocima. Ja bih se prije svega zahvalila na prilici da se možemo predstaviti putem Radio Konjica. Moje ime je Alma Husinbegović-Radmanić, kandidatkinja sam stranke Demokratske akcije za kantonalnu skupštinu Hercegovačko-Neretvanskog kantona. Po struci sam diplomirani inženjer poljoprivrede i nekako to me je moje profesionalno iskustvo opredijelo da radim s radnim ljudima, odnosno s ljudima na terenu. U politiku nisam ušla da bi bila samo statistički broj, odnosno broj popunjen žena kvote na listi, već zato što vjerujem da nam trebaju žene duplo više da budu na našim listama, ali generalno i u društvu. Mislim da se

0: žena, kao što gospođa Emina reče, nekako nisu primjetne, ne zato što one ne žele da budu primjetne, nego nekako što nam se tako stvara taj drugačiji pristup. Smatram da lokalna zajednica generalno i kanton trebaju da uključe ljude koji znaju kako da se upravljaju resursima, odnosno radne ljude, one koji su na terenu i koji neće posmatrati nijemo situaciju koja prolazi kraj njih. Naravno, želim da svojim radom i trudom budem dio tih rješenja ako se mogu ponuditi, znači pružiti svoj angažman lični i izostaviti svoje vrijeme radno koje ću pružiti ljudima na raspolaganje. Eto, toliko.
1: Hvala za sada i sa nama je tu, kao što smo i najavili, i Selma Hadži Husajinović, kandidatkinja Socijaldemokratske partije BiH Konjic za Skupštinu Hercegovačko-Neretvanskog kantona. Izvolite, hvala. Nekoliko riječi i vi da nam kažete.
2: Dobar dan, hvala vama. Evo, ja tu uvijek naglasim što nas pratite, pa tako i ovaj izborni proces i program kada nam dajete priliku da se predstavimo i plan program naši partije, ali naravno i sebe, a posebno nas žene koje smo, evo ja bih rekla, kako u životu, tako i u političkom svijetu uvijek negdje koliko god doprinosile blago, ajdemo reći da ne kažem nevidljive, ali i manje vidljive. Dakle, ja sam Selma Hadžisejinović, kao evo ovdje ovim putem kao članica Socijaldemokratske partije, kao predsjednica kantonalnog odbora SDP-a, foruma žena HNK, kao evo kandidatkinja za skupštinu, evo u nekoliko da kažem prije svega i kao neko ko je glasač na izborima, odnosno glasačica na izborima, da to bude rodno ravnopravno. Pa ovim putem pozivam najprije, prije što krenemo bilo kakvu diskusiju, za zaista svi izađemo, odgovorno postupimo na izbore, ispunimo svoju građansku dužnost i svakako, bez obzira za koga god glasali, dakle, damo svoj glas za budućnost Bosne i Hercegovine, jer na ovim izborima donosimo tu odluku. Kao evo, Selma Hadžisejinović, mnogi me poznaju u nekoliko, da kažem, kapaciteta. Evo, prije 4 godine baš smo razgovarale, prije nego što smo ušle u kabinu, kao predsjednica foruma žena SDP-a grada Konjica, tada gradskog odbora, a sada evo u sličnom kapacitetu na listi, da kažem, preuzela sam tu, ajdemo reći, čast, ali i odgovornost da budem jedna od žena na listi SDP-a za kanton. Ono što mogu reći svakako što se tiče našeg političkog programa, dakle, da li je to dostojanstvo, da li je to država, da li je to pravda i jednakost, socijalna pravda i jednakost kod nas i u našem programu je uvijek čovjek u fokusu. Svakako da mi kao žene možemo mnogo doprinijeti i sprovođenju i planiranju i prije svega donošenju promjena. Donošenju promjena i iz tog razloga smatram žene, pa evo i ja treba da budemo u politici u okviru bilo kojeg političkog programa.
1: Hvala puno, hvala za ova uvodna obraćanja. Evo da nastavimo nekako u tom pravcu. Rekli smo nekako, evo i vi ste to kazali, da su žene malo zastupljene u politici. Kako to promijeniti, kako im dati priliku da budu više zastupljene i više nekako na tim rukovodećim pozicijama? Gospođo Emina.
3: Pa vidite, žene prije svega glasačice bi trebale da podržavaju žene bez obzira iz koje političke partije dolaze. Kao profesionalac u medicinskoj struci često sam bila očevidac nasilja u porodici nad ženama, što mi žene kao glasači, kao izvršna tijela ili na rukovodećim pozicijama možemo poboljšati, smanjiti broj tih, da kažem, nasilja u porodici i uticati na bolji kvalitet žene u životu, u porodici, u politici, društvenom životu i tako dalje.
1: Dobro, hvala. Alma?
0: Pa često nam se postavlja pitanje gdje su žene zapravo u današnjem društvu. Međutim, one su tu, one rade, privređuju, doprinose zajednici kompletnoj, možda u nekim poslovima i više nego sami muškarci, da se razumijemo, ali ne eksponiraju se toliko. Šta je u tome stvar, je li to do nas samih ili do ambijenta u kojem smo, ne znam, ali mislim da žene moraju i trebaju same da se više aktiviraju i da budu svjesne svoje sposobnosti

0: vlasti prije svega, jer mi smo neko ko drži stup kuće, to se zna
1: stup
0: već.
1: Porodice.
0: Stup porodice, da. Tako da možemo doprinijeti na raznim poljima sa svojom energijom, odgovornošću, generalno sa organizacijom. Žene su dosta više u organizacijskom poslu primijetne nego muškarci. I od žena se nekako uvijek očekuje da kalkulišu između porodice i politike, dok se, na primjer, to od muškarca ne očekuje. I ja mislim da je to najveća greška generalno u društvu. Jer mi sve stižemo, i porodicu, i karijeru, i poslove, i privatno druženje, jer smo mi sve, prije svega, nečija djeca, zatim smo majke, supruge, prijateljice, i sve nam to iziskuje vrijeme. Da li smo mi u suštini spremne da odvojimo to vrijeme i za dobrobit lokalne zajednice, odnosno čitavog kantona našeg, evo, u našem slučaju? To je jedan veliki upitnik. Ima nas zaista koji smo spremni da odvojimo vrijeme i da sve to stignemo, ali ima dosta ljudi koji, nažalost, puštaju da jednostavno sve te stvari, svi problemi prolaze pored njih.
1: Hvala. Selma?
2: Pa evo, slušajući, evo, ja kažem, ja volim reći, možemo mi to naravno uvijek uraziti u neku diskusiju, možda je li replicirati jedna drugoj, pa evo kako smo malo prije pričali, jeste naravno, ali ja kažem, lijepo je zaista, bez obzira iz koje političke partije ja dolazimo, zaista lijepo je i složiti se nekada zaista da mi imamo iste probleme i iste, evo, bez obzira na naše mogućnosti, potrebe i želje zaista da doprinesemo zajednici, pa evo i kroz društveni angažman ili kroz politički rad, zaista imamo i mnogo, hajdemo reći, ograničavajućih faktora. Evo, upravo jedan od tih je upravo to naše vrijeme koje mi želimo posvetiti najprije svojim, jeli, starijima u porodici, naravno i svoje djeci, kao majke, kao čerke, kao supruge, kao sestre, ali i naravno kao one koje nose porodicu, zaista kao jedan od osnovnih stubova. Upravo ona koja počinje, sa kojom počinje i s kojom završava dan, je upravo majka unutar porodice. Porodica, osnovna ćelija društva, koja kaže da zaista nema ni države bez jedne stabilne porodice, ali majka je ta koja, evo, treba donijeti odluku. I zaista svaka čast svim hrabrim, odlučnim ženama, jer da bi mi imali više žena na rukovodećim mjestima, da bi mi imali više žena koje donose odluke i čije zaista glase čuje i koje učestvuju, zaista, evo, sve mi glasačice učestvujemo, da kažem, u tom procesu donošenja odluka od same osnove, jeli, kao neko ko daje svoj glas onima koji zaista politike stavljaju na pravo mjesto, a to je u službi čovjeka, odnosno u ovom slučaju pričamo o ženi, evo, kad kažemo o porodici. Zaista to je početak, a jedan, da kažem, vrhunac je one žene koje sjede u našim skupštinama, u našim parlamentima, koje sjede u Domu naroda, koje sjede tamo zajedno sa grupom ljudi koje zaista donosi politike koje su važne za čovjeka, za državu u kojoj živimo. E sada, da li nas to košta? S jedne strane, mi moramo balansirati naša porodica, naše obaveze kući, naše profesionalne obaveze. Evo, svakako da mi, kao što je Alma rekla, zaista mi to želimo, evo, stavljamo se u službu građana, evo, kroz političko djelovanje, ali svakako, bez obzira na to, mi smo tu za naše građane.
1: Dobro. Ono što me interesuje u nastavku, ali evo, svakako i potencijalne birače vaše, jeste šta je ono za što ćete se vi zalagati ukoliko dobijete povjerenje birača na općim izborima i dobijete mandat u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona? Gospođo Emina.
3: Pa ja lično ću se zalagati za dobrobit svih građana, bez obzira da li su muškog ili ženskog pola, ali ću prednost dati ženama i nadam se da će naši muškarci malo više prostora odvojiti za ulogu žene u politici, jer u dosadašnjem vremenu mi nismo bile baš najravnopravnije u toj podjelini životnih, profesionalnih, političkih aktivnosti. Ja lično mogu reći da sam često bila neravnopravna u svojoj profesiji u odnosu na muškarce, bez obzira što je moj posao bio možda kvalitetniji od nekog mog kolege.
1: Da, žene se nekako i dalje moraju više dokazivati u odnosu na muškarce.
3: Moramo uložiti duplo napora da bi postigli isti rezultat ili isto mjesto u profesionalnom, političkom životu, i to je, nadam se da će se promijeniti na bolje.
1: Dobro, Alma?
0: Ja moram vezati, mislim, koliko god moram vezati za svoje profesionalno iskustvo, jer sam ja već preko 18 godina

0: s radnim ljudima, ljudima na terenu koji žive od svog rada, a to su moji poljoprivredni proizvođači, i zaista mi je cilj da se čuje riječ običnog čovjeka. Načinom da se moram zalagati za ostale stvari koje su u interesu svih naših građana, prije svega i privrede i poljoprivrede i turizma i generalno svih sfera života koje su nam u našem okruženju, i porodica, što je ključ, kao što je Selma već rekla, svih čitave države Bosne i Hercegovine, porodica. I ono što nam je najbitnije, mladi, da nam mladi ne idu iz države Bosne i Hercegovine, jer mi smo tako pametan narod i stvarno mnogi nas traže po svijetu, a mi nažalost napuštamo našu državu Bosnu i Hercegovinu i pružamo mogućnost nekim drugima da mogu raspolagati s našim znanjem.
1: Hvala, Selma.
2: Evo, šta reći, znači zaista u svim sferama žena ima zaista mnogo ajdemo reći da ih ne nazovem problema, ali zaista ima mnogo otežavajućih okolnosti. Evo, počevši od porodice, da ne upravo to balansiranje vremena koje je potrebno, ona želi dati svoj glas, ona želi raditi, biti angažirana, ne znam, evo, bilo društveno korisnom, u nekom političkom djelovanju, ali zaista ona uvijek mora nešto staviti po strani, ili zaista biti jedna vrsna u onom planiranju svog vremena da bi sve to uspjela. Mi želimo, mi smo, evo, blago da kažem, mi nevidljive smo, sigurno smo nevidljive i nema nas, evo ja to volim spomenuti, nema nas dovoljno koliko bi trebalo u jednom partijskom sistemu. Nekada prije 30-40 godina bilo je 20% žena u vlasti u jednopartijskom, gdje nismo nudile različite programe, ali jednostavno to bila obaveza žene da se i kroz taj način angažuje. Pa hajdemo mi sve žene shvatiti da je naša obaveza, kako u porodici, izboriti se za svoju status unutar porodice, za sve ono što je u skladu s našim pravima žene, i da budemo našoj kćerci, da budemo dobar primjer. Hajdemo isto tako biti i dobar primjer unutar zajednice. Jedna žena koja troši svoju energiju, svoju pamet, svoju profesionalnost, ne samo znači za svoju zajednicu, nego zapravo i za jedne šire, jedne vrijednosti koje će biti, a koje su zapravo civilizacijske vrijednosti, a to je pravo svih nas, svih građana, znači za jednu dobrobit, za jedan bolji život koji je pred nama. I mi zaista jesmo pametan narod, imamo, kapacitirani smo, obrazovani, znamo što želimo i mi to sve možemo, samo jednostavno nam treba jedan uvijek taj korak naprijed. Ja mislim da je iskorak zaista više žena u politici. To je jedan od iskoraka, jer žene uvijek ta koja neće odustati, jer neće odustati zbog svojih roditelja koji čekaju redu na zdravstvenu i medicinsku pomoć, neće odustati zbog djeteta koje nema dobro obrazovanje, neće odustati zbog neke prijateljice koja je doživjela nasilje u porodici. Imaće tu energiju, imaće tu snagu da istupi i da, evo ja kažem, upravo iz tih razloga, zbog svih onih žena koje su radile nedjeljom, a danas ne rade nedjeljom, bilo u trgovini, mi znamo da je preko 90% žena, znači sve su to naše, evo završavam odmah, zaista sve su to neke inicijative, mi moramo nastaviti, tih inicijativa je mnogo, samo moramo biti hrabre i kroz politiku ih artikulisati.
1: Da. Evo, spomenuli ste nažalost i ovo dio što se odnosi nasilje nad ženama, nekako nažalost, evo, kada spomenemo žene, povezujemo i to nasilje koje je učestalo nad ženama u Bosni i Hercegovini. Puno je tragičnih primjera u kojima su, evo, žene stradale sa smrtnim ishodima. Kako to promijeniti, kako probuditi, kako tu svijest kod ljudi nekako promijeniti, da više pažnje posvetimo ženama, da te žene koje prolaze recimo kroz nasilje u porodicama zaštitimo. Gospođo Emina.
3: Pa vidite, bilo bi dobro osnovati inicijativu koja se baš odnosi samo na nasilje u porodici i nasilje prije svega nad ženama. Mislim, te žene su jako skrhane, da tako kažem. Ja sam to gledala na poslu x puta. Dolazi žena pretučena od muža najčešće, koji je ili alkoholičar ili uzima neke druge opojna sredstva, da ona nema hrabrosti prijaviti taj slučaj. Kaže, ali šta ću ja sa djecom, jer ona nema svoju egzistenciju, nije zaposlena. Nažalost, naš biro zapošljavanje je samo jedna institucija koja troši pare iz budžeta, a ne radi svoj posao, jer nekako se zapošljavanje svelo na stranačke, da kažem,

0: Ako proguravanja ti nema konkursa regularni, da se da i na birou, onaj birou status koji mu pripada i da tu žene mogu ravnopravno konkurisati u zapošljavanju, jer danas mi imamo manjak radne snage, ali gdje god je konkurs od 10 onih koji se primaju, možda se primi jedna žena ili eventualno dvije, ali to je vrlo malo. I to je ono što ženu dovodi u položaj da bude zlostavljana, a da ne može da se suprotstavi zlostavljaču.
1: Dobro, hvala. Alma?
2: Ono što bih ja poručila jeste da budemo glasne, odnosno da one budu glasne. I da ne dozvole jednostavno da drugi donose odluke u ime njih. Trebaju nam hrabre žene. Nažalost, da li je tu strah ili kako će baš, ko što je gospođa Emina rekla, kako će ona iznijeti porodicu i djecu bez pomoći te muške strane. Ali vi, kad ste glasne i kad ste hrabre i kad ste odlučne, mislim da sve se to ostalo posloži. I to je ono najbitnije, da jednostavno ne dozvolite nikome, nebitno ko je on, da li je zlostavljač ili zlostavljačica, imamo i ti slučajeva, nažalost, prijateljica, drugarica, ne mogu ih ni nazvati tako, ali to okruženje, jer žene na svim poslovima koje rade pokazuju da umiju, da mogu, da su zaista energične i da daju svoj maksimum. Istog razloga ću opet ponoviti, budite glasne, budite hrabre.
1: Da, žene trebaju znati da nisu same.
2: Nisu same, definitivno nisu.
1: Selma?
3: Da, žene nisu same, upravo ako ćemo biti jedna, druga, bez obzira na pripadnost bilo kakvom opredjeljenju, žena ženi bude podrška i tu je rješenje. A ono što smatram zaista najvažnijim je obrazovanje i dakle, ekonomska neovisnost svake žene upravo će dovesti do njene hrabrosti da bude glasna, da bude postojanja u svom stavu, bilo u porodici. Zato uvijek to ponavljam, bilo u porodici, bilo u radnom okruženju ili evo recimo ako dođe u političko okruženje gdje će zaista hrabro istupiti i reći ja zaslužujem svoju poziciju, ja zaslužujem svoj prostor u bilo kojem, znači i onda će ga i dobiti, ja kažem, samo zato ako će se izboriti, ako će biti glasna i tražiti to, naravno, ukoliko je naravno iza svega toga i rad i doprinos opravdan, da kažem, ako će svojim primjerom biti neko ko zaista vodi. Ali zaista sistemska rješenja su ono, i ono što mi možemo kroz politiku raditi, to je sistemska rješenja, jedan brzi odgovor sigurne kuće, brzi odgovor sistemski, znači bilo svih institucija, da li je to policija, da li je to centar za socijalni rad i sve oni koji su uključeni u jedan sistemski odgovor brze podrške koje će zaista obezbijeti da žena ima povjerenje u nju, dakle, onog momenta kad izlože na nasilju, bilo u porodicu, evo, recimo, znači, da će sistem zaštititi, ali zaista da će omogućiti neki drugi korak, dakle, neki drugi korak da to neće biti samo prijava i to je da se vrati, a onda će neko čijem nasilju je, dakle, bila izložena, dakle, ponovo i naknadno izložiti. Dakle, žena, ukoliko je samostalna, ukoliko ima svoja, naravno, ekonomski je neovisna, ukoliko ima svoja, naravno, da će imati više hrabrosti, ali šta je sa onima mnogima? Zato kažem, evo, upravo je tu možda i prilika kroz sve te programe podržavati više žene, dati im priliku za prva radna iskustva. Evo, nakon što odluče da odgoje djecu unutar porodice, pomoć roditelja, da dobiju, dakle, priliku koliko nisu do tada dobile priliku za rad. Evo, to je nešto što je važno. Inače, mi imamo, dakle, ove godine, što je jako važno, evo, tu ću spomenuti naše zastupnice koje su zaista izborile i dakle, mi konačno imamo registar pedofila, naša Lana Prlić, to je naša, u parlamentu, dakle, naša nositeljica liste, dakle, i kako da ne, takve žene dobiju prostor i prvo mjesto i budu nositeljice, ako su recimo bile one koji su radile na zakonu koji je zapravo proglasio femicid krivičnim djelom i zapravo konačno neko će zaista ono što kažu biti pa nikada nije dovoljna kazna, ali makar biti kažnjen za to. Eto, tako da kažem, može se to, ali zaista sistemski usmjeriti sva naša snaga politička i naravno da će svaka zastupnica iz druge neke partije podržati takve prijedloge, jer zna zašto, za zaštitu svake žene u budućnosti.
1: Hvala Selma. Evo imamo još nekih 6 minuta do kraja emisije. Naravno da tu ima još nekih tema o kojima bi mogli razgovarati, ali evo, nemamo dovoljno vremena, sasvim dovoljno imamo da uputimo poruke biračima, dakle da vi uputite poruke vašim potencijalnim biračima. Gospođa Emina, evo, šta biste poručili?

0: Pa, što se tiče mene, ja poručila našim biračima da glasaju za Bosnu i Hercegovinu, da podrže Semira Efendića, da podrže žene u politici bez obzira iz koje stranke dolaze. Našim muškarcima bi poručila također da i oni daju prostora našim ženama u politici, jer žene su stup porodice, stup društva koji je neminovno najbitniji, jer žena daje život i tom muškarcu koji je danas političar, ona je njegova majka, supruga, kćerka. Tako nadam se da će biti odziv naših žena da podrže naše kandidatkinje, naših muškaraca također da podrže naše kandidate, i nadam se da ćete podržati ljude koji srcem daju taj glas za ovu državu i za dobrobit naše djece.
1: Hvala. Alma?
2: Ja bih rekla prije svega da birate one za koje smatrate da će imati snage i odlučnosti da se izbore za ciljeve koji će svima u Bosni i Hercegovini donijeti bolje. I ono što je najbitnije, poručila bi da budemo svi odgovorni, da 4. oktobra izađemo na izbore, podržite naše kandidata za člana predsjedništva, kako reče gospođa, u našem slučaju gospodina Bakira Izetbegovića, i kandidate s liste Stranke demokratske akcije.
1: Dobro, hvala vam. Selma, vaša poruka.
3: Ja kažem, već sam dosta toga i rekla, i profesionalno, zašto ja mogu stati pred nekoga i tražiti glas za sebe i prije svega za socijaldemokratsku partiju, je zato što zaista znam da imam snage i dosada sam i dokazala, i zaista je s još većom energijom i za društveni i za politički angažman, kroz svoj rad profesionalni, lični, doprinijeti zajednici. Pa evo i ono što da kažem, mogu ponuditi upravo su sva ta rješenja i sve te aktivnosti, sav taj naš posao koji radimo za građane unutar zajednice ili kantona ili države. Ja mogu pozvati sve da ponovo glasaju, dakle, za našeg aktuelnog člana predsjedništva, našeg Denisa Bečirevića, naravno ukoliko odluča, zaista svi su razlozi i sve ono, sve odluke koje su donesene i sve izmjene koje smo doživjeli u proteklom periodu, i povećane minimalne plate i povećane minimalne penzije, jedno sigurnije okruženje, i najprije onih 1000 maraka po rodiljama što nismo imali do sada. Znači, sve ono što smo do sada uradili i što garantujemo i planiramo, dakle, čuli ste vi to kroz politički program, svaka od naših predstavnika su već predstavili šta mi svaka od partija planira u budućem periodu. Glasajte za Denisa Bečirevića, podržite našeg doktora Denisa Bečirevića i SDP, i naravno sve naše kandidatkinje, ja volim reći unutar naše partije, mi zaista imamo nositeljica, to je kod nas zaista važno da žene imaju svoje, imamo nositeljice listi, imamo naše kandidatkinje, ali naravno i kandidate, što kaže gospođa, oni će biti tu i podrška su, ja ne sumnjam da će kandidati naći svoj put, ali dajte da kandidatkinje ovaj put zaista unutar svake od partija podržimo, a evo tako i unutar SDP.
1: Evo, hvala lijepo za poruke, za učešće u predizbornom programu Radio Konjica u 10:33. Završavamo ovu tematsku emisiju. Danas smo govorili o ženama u politici. Sa nama su bile Emina Begeta, kandidatkinja Stranke za BiH za Skupštinu Hercegovačko-neretvanskog kantona, zatim Alma Husinbegović-Radmanić, kandidatkinja Stranke demokratske akcije Konjici, Selma Hadži Husejnović, kandidatkinja Socijaldemokratske partije BiH Konjic za Skupštinu Hercegovačko-neretvanskog kantona. Poštovani slušatelji, emisiju su danas za vas realizovali Muamer Ćukle i Samra Đajić. Hvala na pažnji.
4: Predizborni program Radio Konjica. Opći izbori 2020.

Poštovani birači, kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine? Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke liste

Ciće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić, na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice. Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice. Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan. Kada skener prihvati posljednji glasački listić, završila sam glasanje.

Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

Kragujevac organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi 29. septembra 2026. godine u utorak. Akcija će se održati u općoj bolnici Konjicu u periodu od 15 do 18 časova. Iz Crvenog križa Konjic pozivaju sve koji žele darovati krv, jer krv je lijek, a darivanje je jedini način da se dođe do tog lijeka. Svi koji žele darovati krv, potrebno je da sa sobom ponesu ličnu kartu i ukoliko imaju knjižicu dobrovoljnog darivaoca. Hvala unaprijed, poručili su iz Crvenog križa Konjic.

Služba za odnose s javnošću i informisanje kupaca, podružnica Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce električne energije da će dio kupaca sa trafopodručja Hasanovići ostati bez snabdijevanja električnom energijom dana 1. oktobra 2026. godine u vremenu od 9 do 15 sati jer su planirani radovi na elektroenergetskom objektu. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti radovi će biti prolongirani za drugi period.

Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

Dosjaj DOO Konjic, lideru u površinskoj zaštiti metala, raspisuje javni oglas za prijem radnika u radni odnos, za radna mjesta, vozač kamiona, više izvršilaca, rukovalac viljuškarom, više izvršilaca, radno mjesto, vozač kamiona, opis posla, upravljanje teretnim motornim vozilom sa prikolicom, kategorija C i E, u domaćem i međunarodnom transportu, preuzimanje prijevozi i dostava robe na domaćem i međunarodnom tržištu uz poštivanje vremena i planova isporuke robe, briga o ispravnosti vozila, urednosti i pratećoj dokumentaciji, putni nalozi, tovarni listovi. Uslovi: srednja stručna sprema, KV vozač, vozačka dozvola C i E kategorije, minimalno jedna godina iskustva na istim i sličnim poslovima. Javni oglas za radno mjesto rukovalac viljuškarom, opis posla, utovar i istovar robe, repromaterijala i gotovih proizvoda, unutarnji transport roba, briga o skladištenju nezaštićene i zaštićene robe kupaca, skladištenje ambalaže, održavanje sredstava rada. Uslovi posla: minimalno srednja stručna sprema KV, minimalno jedna godina iskustva na istim i sličnim poslovima. Nudimo mogućnost stalnog zaposlenja, stimulativna primanja, organizovan prevoz, obrok na radnom mjestu. Svi zainteresovani kandidati prijave mogu dostaviti putem e-maila semir@eurosjaj.ba ili lično u upravnu zgradu Služba za ljudske resurse na adresi Donje Polje 42 Konjic. Za sve informacije za zaposlenje stojimo na raspolaganju radnim danima od 8 do 15 sati na kontakt telefon 036 712 920.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vrijeme do kraja dana sunčano. Bosna i Hercegovina danas bi trebala dobiti novog sudiju Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Nakon višegodišnjeg zastoja u izboru, Parlamentarna skupština Vijeća Evrope danas će tajnim glasanjem odlučivati između troje kandidata, Svjetlane Milišić-Veličkovski, Mahira Muharemovića i Predraga Raosavljevića.
1: Izbor je važan jer Evropski sud za ljudska prava odlučuje o zaštiti prava i sloboda garantovanih Evropskom konvencijom, a njegove presude obavezujuće su za države članice Vijeća Evrope. Komitet Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, nakon razgovora sa sva tri kandidata, preporučio je Svjetlanu Milišić-Veličkovski. Konačnu odluku danas donosi Parlamentarna skupština tajnim glasanjem. Ukoliko niko ne dobije potrebnu većinu, slijedi drugi krug. Novi sudija naslijedit će Farisa Vehabovića, kojem je devetogodišnji mandat istekao u decembru 2021. godine. U Banja Luci je danas potpisan ugovor između Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i španske kompanije Deloitte Technology and Transformation o izradi studije izvodljivosti za uspostavljanje odjela za cybersigurnost. Vlada Španije za ovaj projekat osigurala je do 620.000 eura bespovratnih sredstava. Cilj je unaprijediti zaštitu podataka i sigurnost digitalnih usluga IDE.
0: Jačanje učešća žena u lokalnoj zajednici te povezivanje njihovih inicijativa sa procesima donošenja odluka i kreiranja lokalnih politika bilo je u fokusu završne konferencije projekta Žena, a koji provodi Agencija lokalne demokratije Mostar. Na radionicama održanim u proteklom periodu žene iz 6 lokalnih zajednica u Hercegovini su imale priliku da uče o informacionoj i financijskoj pismenosti te ekonomskom osnaživanju. Govore projekt koordinatorica Agencije lokalne demokratije Adladis Dar Hođić i iz udruženja Orhideja Stolac Minva Hasić.
2: Riječ je o projektu Žena, žene za ekonomsko učešće, napredak i afirmaciju. I ono što smo nastojali jeste u 6 sredina u Hercegovini, tačnije Mostar, Stolac, Grude, Ljubuški, Posušje i Široki Brijeg, raditi na jačanju kapaciteta tih žena u smislu njihovog učešća kao građanki u procesima donošenja odluka, ali s druge strane raditi na njihovom ekonomskom osnaživanju, na povezivanju sa institucijama i onima koji donose bile koje odluke koje se mogu ticati ne samo žena nego građana i građanki općenito. To
3: proizašla je jedna ideja o ponovnoj uspostavi gender komisije. Gender komisiju smo mi imali 2010. godine, ali ona je živjela neka dva mandata, jednostavno se ugasila. Mi smo osjetili potrebu da je ponovno reaktiviramo i evo, znači, kroz našu inicijativu došla je na gradsko vijeće i mislimo da će u narednom periodu biti usvojena. Jako je bitno da uključimo i na mladin sektor u funkcionisanje te gender komisije kako bi se mogli dalje pratiti rezultati.
0: Protekle noći u Washingtonu i Njujorku održan je novi krug indirektnih pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o okončanju sedmomjesečnog rata, potvrdili su zvaničnici obje zemlje. Američki predsjednik Donald Trump demantovao je navode medija da je Teheranu ponudio ublažavanje sankcija u zamjenu za odustajanje od nuklearnog programa. Opširnije Samir Huseinović.
4: Predstavnici Vašingtona i Teherana razgovarali su s međunarodnim posrednicima o izmijenjenom sedmodnevnom mirovnom prijedlogu koji je Iran predstavio na marginama Generalne skupštine UN-a. Teheran čeka zvaničan odgovor Vašingtona na prijedlog koji predviđa obustavu sukoba u Iranu i Libanu, deblokadu imovine, ukidanje naftnih sankcija i prekid američke blokade iranskih luka. Nakon toga Iran bi omogućio prolaz kroz Hormuški moreuz i obnovio pregovore o nuklearnom programu. Reagujući na navode medija o mogućim ustupcima, Donald Trump poručuje da Iranu nije ponudio ništa u zamjenu za odustajanje od nuklearnog programa, ali je potvrdio da se posrednički razgovori nastavljaju. Iran nikada neće imati nuklearno oružje. Pobjedit ćemo u ovom ratu vrlo brzo, a cijene goriva će naglo pasti. Dakle, niko drugi to ne bi mogao uraditi. Naš tim jeste razgovarao sa Iranom preko posrednika. Čim je Trump javno odbacio iranske uslove o ublažavanju sankcija, cijene sirove nafte na svjetskim tržištima ponovo su skočile uslijed straha od

0: daljeg trajanja sukoba i blokade Hormuškog moreuza. Ovaj sukob počeo je krajem februara masovnim napadom Sjedinjenih Država i Izraela na Iran, na što je Teheran odgovorio raketnim udarima na Izrael i američke vojne baze u regionu. Rat je do sada odnio hiljade života, te doveo do teških poremećaja u globalnom snabdjevanju naftom. Za BH Radio 1, Samir Husejnović.
1: Javni prevoz i komunalno preduzeće nastavili su danas štrajk u Zagrebu. Na zagrebačkim ulicama je jedan tramvaj i autobus, te 20 kamiona preduzeća čistoće koji će odvoziti otpad iz bolnica, škola, vrtića i kasarne. Predsjednik sindikata vozača i saobraćajnih radnika zagrebačkog električnog tramvaja Vladimir Jozić rekao je da će danas biti odlučeno da li je štrajk legalan. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević izjavio je ranije da cijeni radnike, ali da ne može pristati na ultimatume sindikalnih čelnika, prenose hrvatski mediji.
2: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je prvu pobjedu u Ligi nacija. Zmajevi su u Bukureštu savladali Rumuniju sa 4:2 i nakon dva kola imaju 4 boda. Pred izabranicima Sergeja Barbareza sada su dva meča na domaćem terenu. U petak u Zenici dočekuju Švedsku, a potom u ponedjeljak i Poljsku. Susret protiv Švedske bit će poseban i zbog oproštaja Edina Džeke od reprezentativnog dresa. Marko Tešanović.
3: Sve je krenulo iz 12. minute, kada je lijepu asistenciju Esmira Bajraktarevića na najbolji način iskoristio Armin Gigović i doveo našu selekciju u vodstvo od 1-0. Svega 7 minuta kasnije bilo je 2-0. Ivan Bašić je izveo korner, a najviši u skoku bio je Tarik Muharemović za veliko slavlje naše reprezentacije. U 28. minuti Rumuni su smanjili rezultat. Strijelac je bio Birli Gea. Ipak, 5 minuta prije odlaska na odmor, Haris Tabaković pogotkom dovodi našu reprezentaciju u prednost od 3-1. Kako je završilo prvo poluvrijeme, tako je krenulo drugo. Najljepša akcija na utakmici krunisana je pogotkom u 55. minuti. Još jedna asistencija Esmira Bajraktarevića. Ovaj put egzekutor je bio Ermin Mahmić. 7 minuta nakon toga Kikaldu je sa 25 metara savladao nemoćnog Zlomislića za ispostavit će se konačnih 2-4. Nakon meča zadovoljan je bio i selektor Sergej Barbarez.
4: Ko što uvijek govorim, važan je put. Rezultati to poboljšavaju ili ubrzavaju, ali taj put je važan i mi imamo stvarno dobar put i slijedimo ga iz utakmice u utakmicu. Vidimo što nam znači jedno svjetsko prvenstvo, to je iskustva i sad konačno imamo i tu hrabro što se tiče igre s loptom i pokazivamo, znači svako živ na terenu želi da je ima i što je veliki put za jednu ekipu. Pa ovo je plan neki bio da dođemo do Švedske sa 4 ili moguće sa 6 bodova. Ispunili smo taj plan i sada možemo hrabro i sa jedinom i radi njega naravno pokušati napasti ta nova 3 boda. Bit će sigurna atmosfera dobra, bit će sad ovi 4-5 dana euforija u državi. Mi zaslužujemo to, ali bit ćemo koncentrisani, bit ćemo dobro spremni i idemo naravno na 3 boda u Zenicu.
3: Ubjedljiva pobjeda, lijepa igra, sačuvani nosioci igre za predstojeće 2 utakmice i najveća moguća ocjena za sinoćnje izdanje Zmajeva u utakmici drugog kola protiv Rumunije. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
2: Temperatura u Bihaću i Ajcu 15 stepeni, Sarajevu 16, Zenici 18, Tuzli 19, Banja Luci i Doboju 20, Bijeljini 21, u Mostaru 25 stepeni.
1: U drugom dijelu dana prevladavaće sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejhić, urednica emisije Ermina Hrustemović.

0: Radio Konjica. Marketing Radio Konjica.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i

te uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.

Pozovite Radio Konjec ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjec.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Radio Konjic. Ja sam Nađa Junuzović, idem u četiri razred Srednje medicinske škole Konjic. Danas sam došla u Noć istraživača, učestvujem u takmičarskom dijelu Science Formers. Naša tema jeste optogenetika, vrlo interesantna, zanimljiva tema, znači bazira se na kako svjetlost utiče na mozak. Recimo, kada se mi prisjetimo nekog sjećanja ili kod određenih bolesti, određeni neuroni budu aktivni. Da li mi pomoću svjetlosti možemo da aktivišemo te neurone, pošto znamo iz fizike da svjetlost može da prenosi energiju. Optogenetika upravo istražuje to, istražuje kako bi mogli da zapravo dođe svjetlost do određenih dijelova u mozgu, zašto, koje su prednosti, koje su mane, koje su mogućnosti i nemogućnosti. Konkretno mi radimo, na primjer, kako bi crveno svjetlo moglo doprijeti do mozga, pošto ono bolje prodire, ali u klasičnoj optogenetici uglavnom se koristi plava svjetlost, te, na primjer, proučavamo kako zapravo pošto neuroni inače nisu osjetljivi na svjetlost, kako da ih aktivišemo da budu osjetljivi na svjetlost. I sve te, na primjer, proučavamo i kako bi se moglo to koristiti. Moglo bi se koristiti, na primjer, kod epilepsije, kod demencije, kod Parkinsonove bolesti, ali moglo bi se koristiti i u nekim normalnim situacijama, na primjer, gdje ima zdrava osoba koja ima loše sjećanje. Da li bi mi to loše sjećanje htjeli, odnosno da li bi bilo etički prihvatljivo da mi to sjećanje izbrišujemo.
1: Ja sam Ede Stabak, prvi sam razred matematičko-informatičke gimnazije, ovdje sam na štandu biologije. Naš štand je podijeljen na tri dijela, to je klasična mikroskopija, osnove mikroskopiranja, zatim drugi dio se bavi mikroskopiranjem sa trajnim preparatima koji traju do 5 godina i treći dio našeg štanda predstavlja mali dio bioma šume, prizemnog sprata, pa pratnjača, mahovina, gljiva i slično, koji služe kao dom brojnim organizmima, a i samim tim mikroorganizmima. Cilj je informisati mlade o tome kako se služiti mikroskopom, neke osnove, kako ga treba prije svega dezinfikovati, a samim tim i koristi, kako koristi određene vijke koji služe za smanjivanje, uvećavanje, zaoštravanje slike i koji dijelovi biljaka služe za određenu funkciju. I također proučavamo različite vrste biljaka, odnosno organizama, i kako oni utiču jedne na druge, kako formiraju jednu životnu sredinu koju smatramo šumom i kako kroz njih prolaze voda i materije. I sve se to može posmatrati pomoću mikroskopa, koji je danas jedna veoma fascinantna sprava koja može da uvećava enorman broj puta i koliko jednostavno to doprinosi značaj biologiji kao nauci i mikroskopiranju.
2: Viola, let me see you dance, Viola.
3: Ovaj dio otvorenog programa Radio Konjica danas su za vas pripremili i realizovali Medin Jusufović i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.

Poštovani birači, kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine? Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.

potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo, na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić, na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice. Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice. Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan. Kada skener prihvati posljednji glasački listić, završila sam glasanje.

0: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.

0: mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
4: Marketing Radio Konjica.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Zenički rudari najkasnije do kraja ove sedmice trebaju dobiti 4 zaostale plate, potvrdio je predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković, napominjući da rudarima duguju plate od maja ove godine.
3: Isplata plata odnosi se na čitav zaostatak, znači 4 zadnje plate i imamo dio sredstava koji je znači pređen odmah, kažem, za rješavanje viška ljudi čim se utvrdi organizacijalno djelo vezano za višak ljudi, znači sredstva idu i nadam se da je ovim projektom, kažem, konačnim primjenom. Ovo je početak, praktični početak primjene direktno na terenu projekta Svjetske banke, jer ovo nije projekat koji je za dan, dva, za dvije godine. Ovo je projekat koji rješava, znači, status rudara, neuplaćenog radnog staža i svi problema koje rudaru Zenici imaju posljednjih 20 godina.
0: Federalna uprava policije počela izuzimati dokumentaciju iz javnog poduzeća Komunalno Neum u okviru istrage o mogućim nepravilnostima vezanim za uvoz otpada iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu. Kako je potvrđeno u tužilaštvu Federacije BiH, policijski službenici FUP-a djeluju po nalogu postupajućeg tužioca. Riječ je o istrazi povezanoj s nezakonitim odlaganjem otpada iz Hrvatske na području Neumskog zaleđa. Načelnik Neuma Dragan Jurković.
4: Da je do nekih ranijih dolazaka komunalno poduzeće i da je neka dokumentacija već ranije dostavljena Federalne uprave policije za dalje neke aktivnosti, zaista ne znam ovo što medijima čitam, vidim da je to jedna potpuna laž, odnosno neistina u odsvu uzimanja nekih mita, odnosno ne nekih sredstava.
0: Brojna udruženja žrtava i majki Srebrenice istaknula su da su napadi na direktora memorialnog centra Emira Suljagića zapravo pokušaj diskreditacije i slabljenja same institucije. Potpisnici saopštenja ocijenili su da nije riječ samo o napadu na

0: korupcija postala je vidljivija i prisutnija u Bosni i Hercegovini i međunarodnoj zajednici. Prizori sa sahrane osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića ne mogu biti zanemareni u okviru tekućeg procesa preispitivanja uloge Srpske napredne stranke u Evropskoj narodnoj partiji, u kojoj ima status pridružene članice, objavili su čelnici EPP-a. Takvi postupci su duboko zabrinjavajući i u oštroj suprotnosti s vrijednostima pomirenja, poštovanja prema žrtvama i odgovornosti na kojima počiva evropski projekat, stoji u izjavi političke skupštine EPP-a koja se sastala u Tuluzu u Francuskoj. U Sarajevskoj bolnici primarius dr. Abdullah Nakaš otvorena je prva ambulanta za kliničko postupanje u slučajevima silovanja u Bosni i Hercegovini, čime je kanton Sarajevo napravio važan korak u uspostavljanju sistemske zaštite osoba koje su preživjele seksualno nasilje. Žrtva više ne treba ići od ustanove do ustanove, od policije do bolnice, tužilaštva i socijalne službe, iznova objašnjavati šta joj se dogodilo i ponovo prolaziti kroz traumu, već se obratiti spomenutoj ambulanti. Cilj je zaštititi žrtvu, sačuvati njeno dostojanstvo i spriječiti dodatnu traumatizaciju. Generalni direktor bolnice Ismet Gavran Kapetanović i kantonalna tužiteljica Iva Kurilić.
1: Ovo je prvi put da žrtva ne traži sistem. U ovoj situaciji mi tražimo žrtvu i nudimo apsolutnu zaštitu, apsolutnu anonimnost, apsolutni prioritet i sve ono što mi kao ljekari možemo da pružimo.
2: Mi sa ovom ambulantom ujedno želimo da poručimo žrtvama da nisu same, želimo da ih ohrabrimo i ovaj projekat je zapravo pokazao koliko je važan multisektorski pristup i važnost da svi zajedno sarađujemo.
0: U Zenici je u toku međunarodna konferencija pod nazivom Reindustrializacija Zenice i očuvanje industrijske baštine u organizaciji Zeničkog univerziteta i ekoforuma. Cilj je na iskustvu nizozemskog grada Herlena, koji je također bio rudarsko mjesto, izgraditi održivu budućnost te na najbolji način sačuvati industrijsku baštinu, govori profesor Samir Lemeš iz ekoforuma Zenica.
3: U Zenici nije ostalo puno tog industrijskog nasljeđa, mi nemamo starih građevina koje bismo mogli sačuvati. One koje su rijetke, da su preostale, to su oni na rudniku i u okviru željezare. Mi imamo problem zato što grad nije vlasnik tih građevina. Grad je pokušao kroz urbanistički plan da zaštiti jedan dio tih građevina, da se na neki način da ograniči njihovo korištenje u budućnost, ali mislim da bi trebalo otvoriti dijalog sa vlasnicima, znači sa privatnim kompanijama i sa elektroprivredom, da se očuva to što imamo, a upravo ovaj primjer koji ćemo vidjeti iz Holandije, korištenje rudnika za grijanje grada, napuštenih rudničkih jama, bi bilo možda dobra ideja da se razmišlja o tome, jer Zenica evo, ostala je bez industrijskog izvora toplote za grijanje, oslanjamo se sada na skupi uvozni plin, tako da ovo bi mogla biti dobra ideja kako da iskoristimo ono što već imamo, a da to ne bude zastarilo, da ne bude prljava tehnologija, nego da vidimo, da učimo iz iskustava drugih.
0: Svjetski dan srca 29. septembar obilježava se širom svijeta pa i u Bosni i Hercegovini s ciljem dizanja svjesnosti da su kardiovaskularne bolesti glavni uzrok smrti. Na zdravlje srca ipak možemo i sami utjecati životnim navikama, poručili su stručnjaci. U povodu obilježavanja Svjetskog dana srca na Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine upriličena je i promocija knjige Aerozagađenje i zdravlje, interdisciplinarni pristupi i savremeni izazovi doktorice Senke Mesihović Dinarević sa saradnicima.
4: Kardiovaskularne bolesti se mogu prevenirati. Više od 25% njih je nastalo zbog aerozagađenja. Stoga je naš cilj ove knjige koju danas promoviramo, na kojoj smo radili duge 2,5-3 godine, da svako iz svog aspekta da doprinos nakon prospektivnog istraživanja medicinskog koji do sada nije rađeno u Sarajevu. Vi znate da Sarajevo kao glavni grad Bosne i Hercegovine je jedan od najzagađenijih, odnosno najzagađenijih grad u svijetu, i mi smo uradili jedno veliko prospektivno istraživanje na impozantnom broju od oko 3000 učesnika, znači 1800 djece i 900 odraslih, uz pomoć Fakulteta zdravstvenih studija i studenata, gdje smo svim opštinama u Sarajevu putem originalnih anketnih listića ispitali to stanovništvo, vidjeli koji su rezultati, a onda eksperte u svojim oblastima.

0: sport.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je u drugom kolu Lige nacija B kao gost u Bukureštu savladala Rumuniju sa 4-2. Bila je to jedna od najboljih utakmica koju je naš nacionalni tim odigrao pod vodstvom selektora Sergeja Barbareza, posebno u prvom poluvremenu u kojem su naši nogometaši bili mnogo bolji rival od domaćina, koji je istina igrao u jednom prilično izmijenjenom sastavu, a na tribinama nije bilo gledalaca. To ipak ne umanjuje vrijednost pobjede koju je najavio Gigović golom već u 12. minuti na asistenciju Bajraktarevića. Prije toga je veliku priliku propustio Tabaković. I nakon vodstva je Bosna i Hercegovina dominirala i u 19. minuti je stigao i drugi gol, opet glavom, ali ovoga puta asistent bio Bašić, a strijelac Tarik Muharemović. Rumuni su u 28. minuti postigli gol, također glavom preko Birligeje, ali do kraja prvog dijela još jedan gol za naš tim, kada Tabaković koristi grešku rumunskog golmana Radua i na odmor odlazimo sa vodstvom 3-1. Sve je bilo riješeno nakon 10 minuta igre u drugom poluvremenu, kada je Bajraktarević upisao drugu asistenciju, a Mahmić opet glavom postiže četvrti gol za naš tim. Do kraja je Rumunija postigla još jedan gol preko Čikaldua nakon nešto lošije intervencije golmana Zlomislića. Selektor Sergej Barbarez je naravno bio zadovoljan nakon meča.
2: Ko što uvijek govorim, važan je put. Rezultati to poboljšavaju ili ubrzavaju, ali taj put je važan i mi imamo stvarno dobar put i slijedimo ga iz utakmice u utakmicu. Vidimo šta nam znači jedno svjetsko prvenstvo, to je iskustva i sad konačno imamo i tu hrabro što se tiče igre s loptom i pokazivamo, znači svako živ na terenu želi da je ima i što je veliki put za jednu ekipu.
1: U drugom susretu naše grupe je Švedska pobjedila Poljsku sa 3-1 i prva je u grupi sa 6 bodova. Bosna i Hercegovina ima 4, Poljska 1, a Rumunija je bez bodova. U petak Bosna i Hercegovina u derbiju dočekuje Švedsku u Zenici i bit će to utakmica u kojoj se od nacionalnog tima oprašta kapiten Edin Džeko. Osim mečeva u našoj grupi su odigrane još dvije utakmice u Ligi nacija B i obje su završene bez golova. Gruzija i Ukrajina su odigrali 0-0, a istim rezultatom je završen duel između Sjeverne Irske i Mađarske. U Ligi nacija A su odigrane dvije utakmice. Italija je kao gost deklasirala Tursku u Bursi sa 4-1, dok je Francuska golom Olisea u 88. minuti u Briselu savladala Belgiju sa 1-0. Dvije utakmice su odigrane i u Ligi nacija C. Crna Gora je kao gost pobjedila Armeniju sa 3-2, dok su Latvija i Kipar igrali 0-0. Večeras se igra još 10 utakmica Lige nacija. U Ligi A se sastaju Španija, Hrvatska i Češka, Engleska. U Ligi B snage odmjeravaju Slovenija i Sjeverna Makedonija, te Škotska i Švicarska. U Ligi nacija C se igra čak 6 mečeva. Sastaju se Finska, Bjelorusija, Moldavija, Farska ostrva, Bugarska, Estonija, Luksemburg, Island, San Marino, Albanija i Slovačka, Kazahstan. Rukometaši iz Viđača večeras počinju nastup u Evropskoj ligi, drugom po snazi klubskom takmičenju, a prvi rival našem prvaku će biti francuski Chambéry. Nakon što je tim iz Ljubuškog u prethodne dvije sezone sjajno igrao u Evropskom kupu gdje je stizao do polufinala, sada će se iz Viđač okušati u jačoj konkurenciji i već prvi protivnik donosi veliki izazov. Trener Ivan Đolić kaže da je njegov tim spreman.
3: Podrazumije vas da ćemo imati dobru energiju. Ono što ja želim da mi utrak izađemo sa jasnom vizijom i sa jasnim ciljevima, da budemo mirni, fokusirani na zadatke i da pokažemo da možemo nastupati na razini više. Mislim da smo imali dobro proljeće što se tiče tih velikih utakmica, tako da evo očekujem da se to prebaci na Europsku ligu i da stvarno sa mirnom glavom, ali opet sa maksimalnim fokusom i sa energijom igrača i navijača izađemo i pokažemo pravo lice.
1: Chambéry nije dobro počeo novu sezonu i u 4 kola francuskog prvenstva je upisao 3 poraza i samo jednu pobjedu, ali ipak ova ekipa savladala Izviđač u oba međusobna duela odigrana 2023. godine. Večerašnji okršaj u Ljubuškom počinje u 18:45. Za Federalni radio, Dario Božić.
4: Putevi.
5: Zbog saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva putnička vozila, a koja se dogodila u mjestu Vrapčići na magistralnoj cesti Jablanica-Mostar, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinj

0: je i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magli. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu od 13 do 18, najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Leila Hođić.
3: Radio Konjic.

0: Radio Konjic. Dobar dan iz studija Radio Konjica. Želimo svim slušaocima našeg programa. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amila Habibija. Želimo vam ugodno poslijepodne, a i danas vašoj pažnji preporučujemo u 16 sati našu informativnu emisiju. U Konjičkoj hronici danas emitujemo...
1: Konjička hronika.
0: Federalni premijer Nermin Nikšić i federalni ministar Nerin Dizdar obišli novo izgrađene objekte u Konjicu. Gradonačelnik Osman Ćatić i ministrica Nasiha Pozdar uručili ključeve novog namjenskog vozila za sakupljanje selektivnog otpada javnom komunalnom preduzeću Standard Konjic. Održan radni sastanak kantonalnog tužilaštva i uprave policije povodom predstojećih općih izbora. Dom zdravlja Konjic nastavlja pružati sve stomatološke usluge izuzev izrade proteza na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona.
2: Ali ovdje je, znači, problem jedini što usluge protetike izrade proteza koje su bile na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja, samo te usluge ne možemo pružati.
0: Crveni križ Konjic danas do 18 sati organizuje četvrtu akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja se održava u općoj bolnici Konjic. U drugom kolu grupe B UEFA Lige Nacija Bosna i Hercegovina je sinoć u Bukureštu savladala Rumuniju rezultatom 4-2.
3: Stvarno imamo to samopouzdanje, to iskustvo sa svjetskog prvenstva i tačno vidite na ove dvije utakmice kako možemo se poboljšati i igrati i imati hrabrost i znati gdje možemo i jače i bolje.
4: Dobri su, nisu nijednom bolji bili do sada.
0: U Konjicu počinje s radom Golmanska akademija GK12, čiji je osnivač aktuelni golman Igmana Aldin Ćeman.
5: Poruka mladim golmandima bi bila da ne odustaju kad pogriješe, golmanska pozicija posebna, nekad jedna greška bude vidljiva, a 10 odbrana ne, zato su rad, strpljenje, karakter možda jednako važni kao tamo.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Želimo vam ugodno poslijepodne uz program Radio Konjica.

ček, samo ako mogu još jednom da vidim svjetla Sarajeva. Ne pale se zvijezde, sve uglavnom čuti, samo grmljavina niz ulice hoda.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Radio Konjić. Marketing.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar vam dan. Slušate Konjičku hroniku za utorak 29. septembar 2026. godine. Sa vama su Medin Jusufović i Amila Habibija.
0: Konjička hronika.
1: Federalni premijer Nermin Nikšić i federalni ministar Nerin Dizdar obišli novo izgrađene objekte u Konjicu. Gradonačelnik Osman Ćatić i ministrica Nasiha Pozdar uručili ključeve novog namjenskog vozila za sakupljanje selektivnog otpada javnom komunalnom preduzeću Standard Konjic. Održan radni sastanak kantonalnog tužilaštva i uprave policije povodom predstojećih općih izbora. Dom zdravlja Konjic nastavlja pružati sve stomatološke usluge izuzev izrade proteza na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona.
2: Ali ovdje je, znači, problem jedini što usluge protetike izrade proteza koje su bile na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja, samo te usluge ne možemo pružati.
1: Crveni križ Konjic danas do 18 sati organizuje četvrtu akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja se održava u općoj bolnici Konjic. U drugom kolu grupe B UEFA Lige nacija Bosna i Hercegovina je sinoć u Bukureštu savladala Rumuniju rezultatom 4-2.
3: Stvarno imamo to samopouzdanje, to iskustvo sa svjetskog prvenstva i tačno vidite na ove dvije utakmice kako možemo se poboljšati, igrati, imati hrabrost i znati gdje možemo i jače i bolje.
4: Dobri su, nisam jednom bolji bili do sada.
1: U Konjicu počinje s radom Golmanska akademija GK12, čiji je osnivač aktuelni golman Igmana Aldin Ćeman.
5: Poruka mladim golmandima bi bila da ne odustaju kad pogriješe, golmanska pozicija posebna, nekad jedna greška bude vidljiva, a 10 odbrana ne, zato su rad, strpljenje, karakter možda jednako važni kao tamo.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u gostima ubjedljivo pobjedila Rumuniju sa 4-2 u B ligi nacija. Izabranici Sergeja Barbareza su sinoć u Bukureštu odigrali jednu od najboljih utakmica u istoriji reprezentacije. Radost zbog toga nije krio selektor Sergej Barbarez, ali ni naši sugrađani.
3: Ako stvarno imamo to samopouzdanje, to iskustvo sa svjetskog prvenstva i tačno vidite na ove dvije utakmice kako možemo se poboljšati.

0: Trusina, novo izgrađena individualne stambene objekte namijenjene porodicama čiji su domovi uništeni u poplavama u oktobru 2024. godine. Domaćin posjete bio je gradonačelnik Konjica Osman Ćatić. Premijer Nikšić i ministar Dizdar posjetili su novo izgrađene kuće porodica Almira Šahića, Elvira Šahića i Šaćira Štete, koje su spremne za tehnički prijem i postupak izdavanja upotrebnih dozvola. Riječ je o dijelu šireg programa obnove i sanacije šteta nastalih uslijed poplava koji implementira Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica. Uprkos složenim postupcima javnih nabavki i ishodovanja dozvola, uspješno je završena izgradnja ukupno 6 individualnih stambenih objekata, po 3 u Konjicu i Fojnici, dok je 4. objekat u Konjicu u završnoj fazi, jer je na zahtjev korisnika dodana još jedna etaža koju korisnik financira vlastitim sredstvima. Pored toga, u Jablanici su u toku radovi na izgradnji stambene zgrade s 8 stanova, čiji se završetak očekuje na proljeće, navodi se u saopštenju iz ureda Federalne vlade i dodaje.
1: Ukupna vrijednost ugovorenih radova za izgradnju i nadzor nad 15 stambenih jedinica u Konjicu, Fojnici i Jablanici iznosi više od 2,56 miliona konvertibilnih maraka bez PDV-a. Posebna pažnja posvećena je visokom kvalitetu gradnje i ugrađenih materijala, čime je osigurana dugotrajnost i visoka energetska efikasnost objekata. Premijer Nikšić, govoreći o obnovi i podršci stanovništvu, istaknuo je da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uz Konjic bila i ostala partner u obnovi i razvoju ovog grada. Pokazali smo solidarnost nakon poplava i klizišta koje su pogodile Konjic i druge dijelove Bosne i Hercegovine. Danas obilaskom završen stambenih objekata svjedočimo da se pomoć pretvara u konkretne rezultate i da porodice koje su pretrpjele najveću štetu ponovo dobijaju siguran i dostojanstven dom. Naša podrška Konjicu se nastavlja jer obnova nije samo pitanje infrastrukture, već prije svega pitanje ljudi i njihovog sigurnog života, istaknuo je premijer Nikšić. Ministar Dizdar kazao je da je federalno ministarstvo izradilo projektnu dokumentaciju i pribavilo sve potrebne dozvole kao uslov za početak izgradnje te sa jedinicama lokalne samouprave potpisalo sporazume o saradnji u realizaciji obnove. Pojasnio je da ugovor za izgradnju ukupno 4 kuće na području Konjica iznosi više od 800.000 konvertibilnih maraka bez PDV-a, odnosno oko 200.000 konvertibilnih maraka po objektu. Ukupna vrijednost obnove 3 kuće u Fojnici je veća od 640.000 konvertibilnih maraka, dok je za završetak izgradnje zgrade sa 8 stanova u Jablaničkom naselju Gornja kolonija izdvojeno više od 1 000 000 konvertibilnih maraka, također bez PDV-a. Ugovoreni nadzor iznosi 30.000 konvertibilnih maraka bez PDV-a za 7 kuća u Konjicu i Fojnici te 17.000 konvertibilnih maraka bez PDV-a za zgradu u Jablanici. Konjic je grad kojim je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine kontinuirano pružala podršku, a posebno smo bili uz njegove građane u najtežim trenucima nakon razornih poplava i klizišta. Danas je posebno važno što možemo vidjeti konkretan rezultat te podrške, a to su završni stambeni objekti i novi domovi za porodice koje su ostale bez svojih kuća. Naša obaveza je da budemo uz ljude kada je najteže, ali i da istrajemo dok se život u potpunosti ne vrati u normalu. Ovo je još jedan primjer da podrška nije ostala samo na riječima, nego je pretvorena u konkretne projekte i sigurne domove, kazao je ministar Dizdar. Uz stambenu izgradnju Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je osigurala i značajna financijska sredstva za obnovu lokalne infrastrukture pogođene poplavama. Na području grada Konjice izdvojeno je oko 1,39 miliona konvertibilnih maraka za izgradnju 6 mostova Seonica Raotići, Trešnjevice, Bukovlje i Višnjevice te sanaciju puta Seonica Višnjevice. Tretirane su i infrastrukturalne potrebe u Jablanici i Fojnici. Tako je u novom naselju u Donjoj Jablanici za izgradnju zaštitne građevine od djelovanja voda u naselju Zlate izdvojeno više od 1,12 miliona konvertibilnih maraka za regulaciju obala željeznice kod naselja socijalnog stanovanja Gojević i Gvožđanke kod Praja u Fojnici više od 517.000 konvertibilnih maraka za regulaciju riječnih obala. Dok se završetak pojedinih objekata koje grade nevladine organizacije još očekuje, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine pokazala je da se i u najzahtjevnijim okolnostima mogu ostvariti konkretni rezultati i osigurati sigurni, kvalitetni domovi te infrastrukturna stabilnost za porodice pogođene poplavama.
2: Konjička hronika.

0: U sklopu zajedničkih aktivnosti koje provode grad Konjic i javno komunalno preduzeće Standard sa Fondom za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, nabavljeno je namjensko vozilo za sakupljanje selektiranog otpada u svrhu unapređenja sistema primarne selekcije ambalažnog otpada iz komunalnog otpada grada Konjica.
1: Nabavku specijalizovanog vozila finansirali su grad Konjic i Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i manjim dijelom javno komunalno preduzeće Standard. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozderi i gradonačelnik Konjica Osman Ćatić uručili su ključeve od novog vozila direktoru javnog komunalnog preduzeća Standard Konjic Samiru Memiću, izražavajući zadovoljstvo zbog uspješno provedenih zajedničkih aktivnosti koje doprinose stvaranju uslova za održivi sistem upravljanja otpadom. Riječ je o novom vozilu Mercedesa Tego koje je prilagođeno pražnjenju podzemnih i nadzemnih kontejnera, čijom će se upotrebom znatno unaprijediti sistem odvoza otpada i komunalne higijene, a sve s ciljem usklađivanja lokalne infrastrukture sa ekološkim standardima.
2: Konjička hronika.
0: U kantonalnom tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona održan je radni sastanak s ciljem očuvanja bezbjednosti, zakonitosti i integriteta izbornog procesa za vrijeme održavanja predstojećih općih izbora u Bosni i Hercegovini na području Hercegovačko-neretvanskog kantona.
3: Sastanku su prisustvovali glavni tužilac kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona Zdenko Kovač i komesar uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Robert Perić sa saradnicima. Na sastanku se razgovaralo o međusobnoj saradnji i zajedničkim aktivnostima koje se provode u sklopu opštih izbora 2026. godine u Bosni i Hercegovini, koji će se održati 4. oktobra 2026. godine. Glavni tužilac je upoznao predstavnike uprave policije da je u ime tužilaštva imenovan jedan tužilac kao kontakt tačka tokom predstojećeg izbornog procesa, kao i da je formiran tim tužilaca za rad na krivičnim predmetima vezano za eventualne izborne nepravilnosti. Uspostavljen je plan dežurstva, dok je internim protokolom uspostavljen sistem krizne komunikacije između ovih institucija, a sve u cilju nesmetanog provođenja i održavanja predstojećih općih izbora u Bosni i Hercegovini na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Komesar uprave policije Robert Perić istaknuo je da su sačinjeni planovi mjera i aktivnosti na obezbjeđenju provođenja općih izbora.
2: Konjička hronika.
0: Nakon jučerašnje informacije o prestanku pružanja usluga stomatološke protetike u Domu zdravlja Konjic, među građanima su se pojavile nejasnoće i zabrinutost. Iz ove zdravstvene ustanove pojašnjavaju da se informacija odnosila isključivo na stomatološku protetiku, odnosno izradu proteza na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona, dok su sve ostale stomatološke usluge i dalje dostupne pacijentima. Detaljnije u prilogu Samre Đajić.
4: Direktor Doma zdravlja Konjic dr. Džemal Hajduk pojasnio je za Radio Konjic šta tačno podrazumijeva informacija o prestanku pružanja usluga stomatološke protetike.
5: Nakon jučerašnje informacije i objave imamo osjećaj da je došlo dosta nejasnoća među našim građanima. I što se tiče stomatološke službe Doma zdravlja, ona pruža apsolutno sve usluge koje je pružala i do sada, a prema ustaljenom rasporedu, znači u dvije smjene gdje rade dva ljekara stomatologije, osim toga radi specijalista dječje stomatologije i ortodonta. Vezano za jučerašnju objavu koja se odnosi na stomatološku protetiku, nažalost doktor specijalista protetike nas je napustio prije par dana i to su usluge koje su išle isključivo na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja, znači izvadano naravno što se kaže proteza koje su bile na teret Zavoda. Odmah da tu naglasim da pravo na protezu nisu imali apsolutno svi osiguranici, nego određene kategorije koje prema Zavodu zdravstvenog osiguranja ispunjavaju standarde. Znači, oni su, ajmo reći po znacima navoda, imali besplatnu izradu te proteze, a Zavod zdravstvenog osiguranja je refundirao sredstva u ime pacijenata prema ustanovi. Dok što se tiče naša ustanova i dalje radi komercijalnu izradu proteza, znači, gdje rade to dva stomatologa, znači, sve ostale stomatološke usluge pacijenti imaju kao što su imali i do sada. Nažalost, taj broj usluga generalno vezano s stomatologiju je zaista malo, svega 10 usluga ide na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja. Ali ovdje je, znači, problem jedini što usluge protetike, izrade proteza koje su bile na teret Zavoda zdravstvenog

0: osiguranja, samo te usluge ne možemo pružati. Taj broj usluga mjesečno je iznosio oko 8 do 10 pacijenata, s tim da smo usluge te pružali i za područje općine Jablanca.
1: Za ponovnu uspostavu usluga stomatološke protetike potrebno je angažovati specijalistu, a iz Doma zdravlja Konjic ističu da trenutno u Hercegovačko-neretvanskom kantonu rade samo dva specijalista ove oblasti. Čak i u slučaju upućivanja doktora na specijalizaciju, cijeli proces trajao bi 3 godine. Pojasnio je direktor Doma zdravlja Konjic, dr. Džemal Hajduk.
0: Nažalost, ono što vam mogu sad u ovom momentu reći, broj specijalista protetike na području HNK kantona trenutno su svega 2. Tu ima Dom zdravlja Mostar i Dom zdravlja Prozorama. Dom zdravlja Jablanica, Dom zdravlja Mostar, Stari grad i ostali domovi zdravlja, nažalost, nemaju. Znači, zaista to je specijalizacija koja traje 3 godine i prethodno treba biti odobrena od strane Zavoda za zdravstveno osiguranje. Znači, u ovom momentu da pošaljemo doktora na specijalizaciju, 3 godine proces specijalizacije. A u međuvremenu smo, evo, tu da naglasim, da smo dobili specijalistu ortodoncije, znači, dječji aparatići u našem domu zdravlja. Sada mogu svi pacijenti dječje, znači uzrast djece, mogu dobiti tu uslugu na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja.
2: Crveni križ Konjić danas do 18 sati organizuje 4. akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Svi koji žele darovati krv mogu pristupiti akciji koja se održava u općoj bolnici Konjić. Sekretarka Crvenog križa Konjic Šaha Kurtović pozvala je sve koji mogu darovati krv da se pridruže, s obzirom da je bio jedan period kada je bilo previše vruće pa nije bilo mogućnosti da se organizuju akcije na terenu. Sada je prilika da obnovimo rezerve, a posebno pozivamo i nove davaoce koji žele prvi put da daruju krv, da dođu i daju svoj doprinos, poručila je Kurtović. Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine rezultatom 2-4 savladala je Rumuniju u susretu drugog kola grupne faze Lige nacija, odigravši utakmicu koja će se bez ikakve dileme dugo pamtiti. Zmajevi su dominirali, igrali sjajno i bili bolji od domaćina u svim segmentima igre, podigavši formu iz prethodnog duela s Poljskom na još viši nivo. Nova utakmica za naš tim je već u petak, kada ćemo u Zenici dočekati selekciju Švedske. Šta kažu Konjiča? Šta poručuje selektor Sergej Barbarez, a šta mladi Kerim Alajbegović, donosimo u prilogu koji je pripremila Alisa Kudra.
3: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je veliku pobjedu u gostima, savladavši sinoć u Bukureštu selekciju Rumunije rezultatom 2-4. U okviru B lige nacija, izabranici selektora Sergeja Barbareza odigrali su jednu od najboljih utakmica u historiji reprezentacije i potvrdili sjajnu formu. Mrežu domaće reprezentacije pogađali su Armin Gigović, Tarik Muharemović, Haris Tabaković i Ermin Mahmić. Reprezentacija Bosne i Hercegovine sada ima 4 osvojena boda iz 2 odigrane utakmice. Nakon susreta selektor Sergej Barbarez iznio je utiske s utakmice i osvrnuo se na taktičke zamisli i proces stvaranja ekipe.
4: Ideja je bila sa Amarom Emićem, sa Erminom Mahmićem i sa Arminom Gigovićem da dobijemo još više na dinamici i još više na brzini. A to je moć ponavljanja što oni posjeduju i naravno kvaliteti igračkoj. I stvarno su sva trojica super ušla u ekipu i jednostavno nastala tamo gdje smo startali u Poljskoj. Plan je bio neki naš interni najmanje 4 boda za ove 2 utakmice, jer stvarno nemamo više neku funkciju da se mi sad sakrivamo. Stvarno imamo to samopouzdanje, to iskustvo sa svjetskog prvenstva i tačno vidite na ove 2 utakmice kako možemo se poboljšati, igrati, imati hrabrost i znati gdje možemo i jače i bolje.
3: Selektor Barbare se osvrnuo i na hrabre odluke iz prethodnog perioda i razvoj mlađih igrača.
4: Uvijek sam bio ubeđen da je to pravi put, jer mi u onom momentu nismo imali šta tražiti pored Njemačke ili Holandije, na primjer. I na kraju krajeva se to isplati. Znate sami da je u prvoj godini dana smo imali skoro 20 novih igrača, da je to u jednom klubu gdje svakodnevno trenirate je problematično, a ne u jednoj reprezentaciji. I onda dođe to što se desi svjetskim prvenstvom i stalno pričamo o tom sada samopouzdanju, tom iskustvu koje smo dobili. I to je velika stvar. Vidi se koliko mi smo u tom segmentu bili ispred Rumunije i da smo to na terenu dobro odradili.
3: Utiske je nakon meča podijelio i mladi reprezentativac Kerim Alajbegović.
5: Zabili smo 4 gola, to je naravno, ne možeš onda loše igrati kad zabiješ 4 gola. Mogli smo, ja mislim, još više dati golova, ali ja, na kraju 4 gola dati Rumuniji isto nije lako i ja, 4-2, to je dobro.
3: Pobjeda Zmajeva oduševila je navijače širom Bosne i Hercegovine, atmosfera.

0: Dugoročna želja osnivača je da GK12 postane mjesto koje će budući golmani pamtiti kao svoje prve korake u ozbiljnijem radu. Za sve zainteresovane roditelje i djecu dodatne informacije o upisu i treninzima dostupne su putem društvenih mreža Golmanske akademije GK12.
1: Svi roditelji koji su zainteresovani da svoje djete upišu u akademiju mogu se raditi putem Instagrama, Facebooka i Vibera, i to je poziv na broj koji piše u opisu profila. GK12 akademija.
0: Na kraju Đeman je mladim golmanima uputio jednostavnu poruku.
1: Poruka mladim golmanima bi bila da ne odustaju kad pogriješe, golmanska pozicija posebna, nekad jedna je greška bude vidljiva, a 10 odbrana ne, zato su rad, strpljenje, karakter možda jednako važni kao talenat.
2: Sutra u srijedu 30. septembra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, dio prije podneva po kotlinama uz riječne tokove, lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 4 i 9, na jugu od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 27, a na jugu do 29 stepeni Celzijusa. Hvala vam za pažnju, slušali ste Konjičku hroniku koju su realizovali Medin Jusufović i Amila Habibija. Do slušanja.
3: Izborna hronika Radio Konjica. Opći izbori 2026.
2: U izbornoj hronici Radio Konjica ne bilježimo aktivnosti političkih subjekata. Svim političkim subjektima želimo fair i korektnu izbornu kampanju.
3: Izborna hronika Radio Konjica. Opći izbori 2026.
4: Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjic.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba.

0: primjer Velike Britanije, jedne stare demokratije koja deceniju i više nije bila u stanju da provede jednu relativno prostu odluku, biće se prava glasanja zatvorenika, jer se ticala njenog ustavnog nasljeđa i bitnih pitanja za ustavno-pravni poredak Velike Britanije.
1: Prema onome što nam je kazala VD agentice BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava Monika Mić, nema jakog mehanizma koji bi osigurao provođenje presuda. Jedini koji postoji je rezolucija.
2: Postoji, znači, komitet vijeća ministara nadzire izvršenja presuda i kao što javnost je već poznato, ta grupa predmeta Šejdić, Finci, koji se tiču Ustava Bosne i Hercegovine i diskriminacije izbornog zakona, znači na dnevnom redu komiteta ministara je još od 2009. godine kada je ta presuda donesena. Komitet ministara donio veliki broj privremenih rezolucija kojim je stalno pozivao vlasti Bosne i Hercegovine da izvrše tu presudu, tu grupu presuda, međutim, evo, do dan danas, nažalost, nemamo izvršenja tih presuda.
1: Faris Vehabović ostao je na dužnosti 5 godina duže, jer konvencija predviđa da ostane do izbora nasljednika, ali očekuje se da će ova praksa uskoro biti promijenjena. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
3: Memorialni centar Srebrenica od danas nastavlja rad sa minimalnim brojem osoblja, te kako su naveli odbijaju svaku saradnju sa nelegitimnim i nenadležnim policijskim i tužilačkim institucijama. Odluku o tome hoće li se vratiti na posao ili u potpunosti obustaviti rad donijeće naredne sedmice.
4: Vrata državnim, policijskim i tužilačkim institucijama ćemo otvoriti širom. Tužilaštvo iz Bijeljine i policija bosanskih Srba na našu saradnju ne mogu računati i ne postoji ta sankcija koju nismo spremni podnijeti. Po cijenu da nas sve pohapse, nećemo dati legitimitet i kredibilitet ovoj užasnoj zloupotrebi moći, čiji je cilj da diskreditira Memorialni centar Srebrenica, kriminalizira i mrtve i žive i nas rastjera iz Srebrenice, naglasili su u zajedničkom saopćenju. Podsjećaju da je Memorialni centar Srebrenica državna institucija, te da za provjeru zakonitosti njegovog poslovanja nadležnost imaju isključivo državne institucije.
3: Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je međunarodnu presudu prema kojoj Energoinvest i BH Gas mađarskom operateru moraju isplatiti 22,7 miliona maraka. Iako je rok za uplatu 2. oktobar, blokada računa izbjegnuta je sporazumom o otplati duga na rate. Ovaj slučaj ponovo otvara pitanje zatečenih finansijskih problema u javnim preduzećima, ali i podsjeća da Bosna i Hercegovina, odnosno Bosnu i Hercegovinu u bliskoj budućnosti, čeka još nekoliko velikih međunarodnih arbitraža.
5: Milionski ceh zbog pogrešnih odluka iz prošlosti stigao je na naplatu. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine među ostalim potvrdio je stranu arbitražnu presudu prema kojoj Energoinvest i BH Gas mađarskom operateru FGSZ moraju platiti 22,7 miliona maraka. Rok za uplatu je 2. oktobar, a u protivnom kompanijama prijeti potpuna blokada računa.
6: Strana arbitražna odluka ispunjava sve zakonske uslove za priznanje i izvršenje na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, čime prekršene ugovorne obaveze iz ranijeg perioda postaju pravno obavezujući i izvršni dug domaćih pravnih subjekata.
5: Cijeli proces počinje ugovorom iz 2020. godine. Tada su Energoinvest i BH Gas osigurali transport gasa preko Mađarske do kraja 2023. uz jasne penale u slučaju prijevremenog raskida. Međutim, dug seže u april 2021. godine, kada je Federacija jednostrano prekinula taj ugovor i prešla na turski tok. Tadašnji resorni ministar Nermin Džindić uvjeravao javnost da je to bio iznuđen potez Gazproma i da kazni neće biti.
7: Niko u ovom trenutku ne može dati odgovor na to pitanje. Dakle, radi se o tome da je naš jedini dobavljač promijenio elemente ugovora i kao takvi ti elementi tog ugovora mogu odbraniti naše stavove ako dođe eventualno do spora.
5: Međutim, iz BH Gasa su još u aprilu 2021. godine glasno upozoravali da mađarski transporter neće prihvatiti raskid ugovora bez milionskih penala. Tadašnji direktor kompanije Jasmin Salkić javno je ukazivao na pravne i finansijske rizike tog poteza.
8: Oni kada su potpisali aneks da hoće na turski tok, mi smo upozorili da se to ne smije raditi iz vlade federacije, jer postoje pisma saglasnosti i odluke vlade federacije da moramo ispoštovati naš ugovor na postojećem pravcu Beregovo, Mađarska, Srbija i dole.
5: Iako je dug pravno potvrđen u maju 2024. u momentu kada je firma imala milionske nasljeđene gubitke, ovogodišnja dobit osigurala je likvidnost. Da je blokada računa zvanično izbjegnuta, pregovorima potvrđuje

0: aktuelni generalni direktor Energoinvesta Mirza Ustamović.
1: Osnovni problem, ponavljam, je bio kad su revizori utvrdili jeste da nova naplata od 23 miliona, pošto mi solidarni smo dužnici BH Gas i Energoinvest, oni ne kažu od koga će da se naplati, da li od jedne ili druge kompanije. Mi smo uspjeli da napravimo neki dogovor na tehničkom nivou gdje bi pokušali obje kompanije to izmirimo u jednom, da kažem, u jednom normalnom roku gdje bi zadržali likvidnost i sve ono što je dobro rađeno u ovom periodu, pogotovo kad je u pitanju Energoinvest.
0: Prelazak na novu rutu bio iznuđen zbog rata između Rusije i Ukrajine, ali se moralo voditi računa o potpisanim obavezama, naglašava i energetski stručnjak Edhembi Čakčić.
2: Dakle, u poslovnim odnosima dešavaju se te situacije i to neće ugroziti danas snabdijevanje Bosne i Hercegovine sa gasom, ali će izazvati stanovite troškove.
0: Ovaj slučaj ponovo otvara i pitanje milijonske arbitraža. Bosna i Hercegovina se već godinama suočava sa sporovima pred stranim sudovima, a struka upozorava da državu u budućnosti čeka još nekoliko velikih i financijskih teških procesa. Ipak u slučaju Energoinvesta službeni ugovor bit će potpisan u narednih 10 dana. Snabdijevanje Federacije plinom ostaje potpuno stabilno. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Federalna uprava policije počela je izuzimati dokumentaciju iz javnog poduzeća Komunalno Neum u okviru istrage o mogućim nepravilnostima vezanim za uvoz otpada iz Republike Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu, tačnije Neumsko zaleđe. Kako je potvrđeno u federalnom tužilaštvu, policijske službenice FUP-a djeluju po nalogu postupajućeg tužioca.
4: Pripadnici Federalne uprave policije jutro su u 10 sati i 30 minuta ušli u prostorije javnog poduzeća Komunalno Neum. Nakon više sati provedenih u prostorijama poduzeća izuzeli su dokumentaciju koja bi mogla biti važna za daljnju istragu. Pretresi su dio akcije u kojoj se provjeravaju sumnje u nezakonito odlaganje otpada iz Republike Hrvatske na području zaleđa Neum. Kontaktirali smo načelnika Neuma, evo što nam je kazao.
5: Da je do nekih ranijih dolazaka komunalno poduzeće, da je neka dokumentacija već ranije dostavljena federalnoj upravi policije za dalje neke aktivnosti, zaista ne znam ovo što medijima čitam, vidim da je to jedna potpuna laž, odnosno neistina u odsvog uzimanja nekih i mita, odnosno ne nekih sredstava.
4: Vijest o izuzimanju dokumentacije potvrđena je iz nadležnih institucija. Podsjetimo, prekogranični promet otpada u Federaciji Bosne i Hercegovine podliježe posebnoj proceduri. Jedino što je za sada poznato o današnjem postupanju pripadnika Federalne uprave policije potvrđuje i glasnogovornica tužiteljstva Federacije Bosne i Hercegovine Nina Hadži Hajdarević.
6: Po naredbi posebnog odjela Vrhovnog suda, a uz nadzor postupajućeg federalnog tužioca posebnog odjela federalnog tužilaštva, pripadnici Federalne uprave policije izuzimaju dokumentaciju iz prostorija javnog preduzeća Komunalno Neum. Ta dokumentacija se odnosi na okolnosti i navode o mogućim nezakonitim radnjama prilikom uvoza otpada iz Republike Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu.
4: Više detalja o akciji očekuje se u narednim danima. Istražne radnje trebale bi pokazati kako i je li prema sumnjama otpad iz Hrvatske odlagan u Neumu, te na koji je način dopremljen. Za Federalni radio, Kristina Marković.
3: Zenički rudari bi najkasnije do kraja sedmice trebali dobiti 4 zaostale plaće, potvrdio je predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković, napominjući da im duguju plaće od maja.
7: Isplata plata odnosi se na čitav zaostatak, znači 4 zadnje plate i imamo dio sredstava koji je znači pređen odmah, kažem, za rješavanje viška ljudi čim se utvrdi organizacijno dijelo vezano za višak ljudi, znači sredstva idu i nadam se da je ovim projektom, kažem, konačnim primjenom. Ovo je početak, praktični početak primjene direktno na terenu projekta Svjetske banke, jer ovo nije projekat koji je za dan, dva, za dvije godine. Ovo je projekat koji rješava, znači, status rudara, neuplaćenog radnog staža i svi problema koje rudari u Zenici imaju posljednjih 20 godina.
8: U Zenici je održana međunarodna konferencija pod nazivom Reindustrializacija Zenice i očuvanje industrijske baštine u organizaciji Zeničkog univerziteta i Ekoforuma. Cilj je na iskustvu nizozemskog grada Herlena, koji je također bio rudarsko mjesto, izgraditi održivu budućnost te na najbolji način sačuvati industrijsku baštinu.
9: Zenica nema puno industrijskih građevina koje bi se mogle sačuvati izuzev rudničkih zgrada kao i objekata željezare Zenica. Nažalost, grad nije vlasnik ovih objekata, iako ih se kroz urbanistički plan nastojalo očuvati. Stoga je neophodno otvoriti prostor za razgovor.

0: Laporte iskoristiti nasljeđe u korisne namjene. Navodivći primjer Holandije, govori profesor dr. Samir Lemeš iz Ekoforuma Zenica.
1: U Holandiji su, nažalost, sve te rudnička postrojenja uništili u potpunosti. Uopšte nema tragova da je tu bio rudnik. Od onog odlagališta jalovine napravili su zatvoreno skijalište. Znači, zaista nema uopšte traga da je rudnik bio tu, osim što su iskoristili te rudničke jame za grijanje grada. Tako da stvarno imamo od koga da učimo i dobro bi bilo da oni koji donose odluke u gradu da posjete te gradove i da kroz nastavak saradnje na ovom projektu da naučimo nešto za našu budućnost i obavezno da se u to uključe mladi.
0: Međunarodnu konferenciju koja je započela fotoizložbom autora Morisa Hermansa i Hakija Lemeša pomogla je holandska ambasada u našoj zemlji, a o značaju ovih razgovora govori holandski ambasador Henk van den Dol.
2: Gradovi nisu nužno samo stvar arhitekture ili stvar prostornog uređenja, već su prostori gdje žive ljudi i mjesta gdje se treba razgovarati o ljudskim životima. I uzevši to u obzir, ljudi mogu učiti jedni od drugih, učiti od njihovih grešaka, ali i od njihovih uspješnih primjera.
0: Evropske zemlje svoju baštinu koriste na druge načine. Turistička svrha ovdje može biti jedan od pravaca, kaže Afana Bazović, certificirani turistički vodič.
3: Upravo takav potencijal što kakav industrijsko nasljeđe jeste zaista ovdje za Zenicu i upravo da to postane jedna turistička tačka koja će privući veliki broj turista u Zenicu, jer je specifičnost i originalnost i branding Zenice kao industrijskog grada upravo ogromna i zbog toga može da da veliki benefit samom dolasku turista ovdje u Zenicu i naravno da donese i nove poslove, nove investicije, ali na jedan drugi način u stvari da pokaže sama identitet grada Zenice kao jedan industrijski grad.
0: Nije samo Zenica grad u Bosni i Hercegovini sa industrijskim nasljeđem, ali je sigurno grad koji bogatstvo socijalističkog razvoja i znakove propadanja i zatvaranja uz pametno korištenje može pretvoriti u izvor prihoda i bolji život njegovih stanovnika. Za Radio Federacije Velida Kulenović.
4: Predstavnici Evropske federacije sindikata javnih službi upozorili su na negativne posljedice korporativnog preuzimanja javnog sektora i dodjeljivanja poslova koje obavljaju javne i komunalne službe privatnim kompanijama. S panevropske konferencije koja je održana u Sarajevu upućen je poziv vladama da rade na izgradnji međunarodnih koalicija protiv korporativnog preuzimanja, izgradnjom i djelovanjem alternativnih tehnoloških dostignuća. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Samir Kurtović.
5: Svi su se pondili Bosni i Hercegovini da pomognu po pitanju poboljšanja prava radnika. Moram reći da ćemo u nastavku imati dobru saradnju, da riješimo prava radnika i da radnici budu zadovoljni po svakom osnovu, a sindikat Bosne i Hercegovine je napravio jedno jedinstvo koje do sad nikad nije bilo i to ćemo pokazati i javnom i realnom sektoru a snagu i kvalitet sindikata. Otvorit ćemo sva pitanja svih evropskih zemalja da prezentiraju kako i na koji način rješavaju i kolektivne ugovore, anekse kolektivnih ugovora i da to bude na jednom visokom nivou.
6: Svijet.
4: Zastupnici Evropskog parlamenta pozvali su Evropsku komisiju da razmotri aktiviranje mehanizma kojim bi evropskim kompanijama i bankama bilo onemogućeno da primjenjuju američke sankcije protiv Međunarodnog krivičnog suda u Hagu u vrijeme kada Washington razmatra dodatne mjere. U nastavku detaljnije o ovoj i drugim vijestima iz svijeta.
7: Poziv europarlamentaraca upućen je nakon sastanka Odbora Evropskog parlamenta za ekonomsku i monetarnu politiku, na kojem su o američkim sankcijama razgovarali zastupnici i predstavnici Međunarodnog suda. Nizozemski zastupnik Dirk Gotnik založio se za aktiviranje Europskog statuta za blokiranje, navodeći da bi Europska unija na taj način mogla zaštititi Međunarodni krivični sud i njegove zaposlene od posljedica američkih mjera. Taj pravni mehanizam omogućava Uniji da zaštiti europske kompanije i pojedince od ekstrateritorijalne primjene zakona trećih zemalja.
8: Mnogo više me brine to što sada govorimo o Međunarodnom krivičnom sudu, a sutra bi na redu mogli biti izvršni direktori kompanija poput Rheinmetalla ili Mistrala, možda zato što je neki model vještačke inteligencije na neki način prevelika konkurencija Amerikancima ili zato što odbrambena kompanija radi nešto sa čime oni nisu saglasni. Zabrinut sam da će ova politika sankcioniranja Evropljana jednostavno biti proširena na druge sektore u

0: kojima Sjedinjene Američke Države i njihova vanjska politika imaju velike strateške interese, te bismo trebali biti veoma zabrinuti zbog njihovog utjecaja na naše živote.
1: Američka zabrana uvoza više kanadskih proizvoda, uključujući alkohol, mliječne proizvode i motocikle, stupila je na snagu dok traje trgovinski spor sjevernoameričkih susjeda. Najnovija mjera administracije Donalda Trumpa odgovor je na kanadsko uvođenje carina na niz američkih proizvoda ranije ovog mjeseca, a nakon prekida trgovinskih pregovora. Kanada za sad ne planira dodatne protivmjere, dok Trump smatra da će Otava pristati na dogovor.
0: Mislim da će se desiti sljedeće. U naredne 3 ili 4 sedmice oni će doći kod nas i reći da moramo ukinuti sve carine. Pobjedit ćemo u svemu. Čak je i jezero Ontario sada jezero Amerika. To je već učinjeno. Zapravo, upravo je završeno. Rekao mi je da je upravo okončano. Oni će doći i reći, gospodine, žao nam je. Mislim da će doći do dogovora, ali to će biti pošten dogovor.
1: Njemački kancelar Friedrich Merz i 5 europskih lidera zaprijetili su da će spriječiti usvajanje narednog 7-godišnjeg budžeta Europske unije ukoliko ne bude osigurano povlačenje više stotina milijardi eura, piše britanski list Financial Times. List ocjenjuje da taj ultimatum ukazuje na podjele oko novih budžetskih prioriteta Unije, uključujući odbranu i napore da oporave tu granu industrije od američke i kineske konkurencije. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Jedna osoba je poginula, a dvije, uključujući jedno dijete, ranjene su u napadu u osnovnoj školi u mjestu Staškovu u Slovačkoj. Prema prvim informacijama, napadač je učenik 8. razreda. Predsjednik Slovačke Peter Pellegrini smatra da je riječ o ozbiljnom upozorenju za društvo u cjelini.
3: Ponovo o domaćim aktuelnostima. Više od 5 miliona kvadratnih metara zemljišta na 73 lokacije uz desnu obalu Save bit će očišćeno od mina. Time će prostor koji je duže od 3 decenije predstavljao opasnost za ljude konačno biti siguran za korištenje i otvoren za razvoj infrastrukture, bolje povezivanje i nove ekonomske aktivnosti. Ugovore s odabranim izvođačima radova u Brčkom je potpisao ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto. Direktor Centra za uklanjanje mina u BiH Enis Horozović kazao je da će realizacijom projekta biti uklonjeno blizu 45 minskih zapisa i gotovo 700 očekivanih mina.
4: Sve se spaja u jedan projekat novcem koji imamo od naših partnera iz međunarodne zajednice, jer oni imaju svoj interes da se ovdje razvija transport kako bi svoje dobavljačke lance povezali, kako bi Bosna i Hercegovina postala dio jednog jedinstvenog ekonomskog prostora.
5: Realizacijom ovog projekta doprinose se izvršenje obaveza prema konvenciji o zabrani proizvodnje, upotrebe, skladištenja i transfera protiv pješadinskih mina kroz smanjenje minskih sumnjivih površine, koja prema izvršenim procjenama iznosi 757 km2.
3: Federalni ministar za boračka pitanja Nedžad Lokmić u sjedištu vlade u Sarajevu potpisao je ugovore i uručio vaučere za sufinansiranje nabavke putničkih vozila 100%-nim ratnim vojnim invalidima prve grupe. Izjavio je da je riječ o mjeri usmjereno na poboljšanje kvaliteta života najteže kategorije boračke populacije, te da će korisnici uz program moći nabaviti vozila u vrijednosti do 50.000 maraka. Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida paraplegičara Federacije Mujo Aganović podsjetio je da je toj populaciji svakodnevno potrebna pomoć drugih osoba.
6: Svotu od 30.000 konvertibilnih maraka po jednom korisniku povećali smo na 50.000 konvertibilnih maraka, skratili smo rok otuđenja tog vozila sa 7 na 3 godine i naravno omogućili da se iz tog iznosa plati i PDV. Ukupno povećali smo dakle svotu sa 1,5 na 2,5 milijuna konvertibilnih maraka za 50 korisnika ove kategorije u toku godine.
7: Kad se tiče ratnih vojnih invalida 100% prve grupe, činjenica je da je kategorizacija napravljena upravo po stepenu oštećenja organizma. To su borci i borkinje naše koji imaju najveći stepen oštećenja, samim time i potreba asistiranja od strane drugog lica, jer nisu osposobljeni da svakodnevne životne potrebe obavljaju samostalno. Automobil kao ortopedsko pomagalo znači mnogo. Zbog činjenice da ukoliko ratni invalid 100% prve grupe ove kategorije može da se kreće vozilom, da kažem, ili samostalno upravlja paraplegija, recimo ili amputirac. Puno je ovih ljudi koji se kreću uz pomoć članova

0: svojim porodice. A veći je broj onih koji u stvari to vozilo koriste najčešće od bolnice do kuće i tako dalje, od centara za rehabilitaciju.
1: U općoj bolnici primarius dr. Abdulah Nakaš otvorena je prva ambulanta za kliničko postupanje u slučajevima silovanja u Bosni i Hercegovini. Time je kanton Sarajevo napravio važan korak u uspostavljanju sistemske zaštite osoba koje su preživjele seksualno nasilje.
2: Na jednom sigurnom i zaštićenom mjestu osigurani su medicinski pregledi i tretmani, psihološka i socijalna podrška, forenzička obrada te koordinisano postupanje policije i tužilaštva. Cilj je zaštititi žrtvu, sačuvati njeno dostojanstvo i spriječiti dodatnu traumatizaciju. Jasmina Mujezinović, direktorica Fondacije Lokalne demokratije.
3: Vjerovatno vam je poznato da Fondacija Lokalne demokratije već dugi niz godina vodi jedinu sigurnu kuću u kantonu Sarajevo i inicijalna ideja da pokrenemo kompletan ovaj sistem je upravo krenula iz sigurne kuće kad smo bili u prilici da vidimo šta se dešava sa žrtvom u sistemu koju traumu preživljava tražeći pomoć od jednog do drugog mjesta.
2: Otvaranju ambulante prethodio je jedan od ključnih sistemskih koraka. Kanton Sarajevo je prvi u Bosni i Hercegovini usvojio protokol o postupanju u slučajevima silovanja, kojim su jasno povezane institucije koje moraju reagovati u ovakvim situacijama, kazao je Saša Leskovac, predsjednik Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine.
4: To je značajan korak u ispunjenju obaveza koje proizilaze iz Istanbulske konvencije, obaveza iz gender akcijnog plana Bosne i Hercegovine i što je najvažnije, obaveza koje kao društvo imamo prema žrtvama seksualnog nasilja.
2: Admir Katica, kantonalni ministar unutrašnjih poslova, ističe da će ministarstvo značajno sarađivati sa ambulantom u cilju pronalaska pravde za žrtve.
5: Ovi ambulanti mi u stvari činimo korak više, ne samo u smislu zaštite dostojanstva žrtve i silovanja, već i u smislu zaštite tragova silovanja kao mogućih materijalnih objektivnih dokaza u dokazivanju pred nadležnim sudom krivnje i u dokazivanju onoga što se zapravo desilo u određenom slučaju.
2: Centar za socijalni rad kantona Sarajevo uz ostale institucije i organizacije stavlja se na raspolaganje radu ambulante, poručila je direktorica centra Draženka Osman-Spahić.
6: Što se tiče Centra za socijalni rad organa starateljstva, mi smo na dispoziciji našim žrtvama. Nakon završenog tretmana, organ starateljstva u saradnji sa sigurnom kućom u stručno-savjetodavnom radu, socijalnom radu i psihološkom radu, u saradnji sa svima u sistemu poduzimamo radnje koje su u najboljem interesu i zaštiti žrtva ovog najtežeg krivičnog djela.
2: Žrtva više ne treba ići od ustanove do ustanove, od policije do bolnice, tužilaštva i socijalnih službi, iznova objašnjavati šta joj se dogodilo i ponovo prolaziti kroz svoju traumu. Sada institucije dolaze žrtvi, poručili su govornici. Otvaranjem ovakve ambulante, prve u Bosni i Hercegovini, kanton Sarajevo uspostavlja model koordinisanog institucionalnog odgovora da bi zaštita i podrška bile dostupne žrtvi sve na jednom mjestu. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
1: Svjetski je dan srca koji se širom svijeta, pa tako i u našoj zemlji, obilježava s ciljem podizanja svijesti da su kardiovaskularne bolesti glavni uzrok smrti. Na zdravlje srca ipak možemo i sami utjecati životnim navikama, poručili su stručnjaci. Povodom obilježavanja Svjetskog dana srca na Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine upriličena je i promocija knjige Aerozagađenje i zdravlje, interdisciplinarni pristupi i savremeni izazovi, dr. Senke Mesihović-Dinarević sa saradnicima.
7: Danas moto Svjetskog dana srca je da se brinemo za svoje srce, da koristimo svoje srce kao brigu i za prirodu i za društvo i za sebe samo. Kardiovaskularne bolesti su vodeći faktor rizika mortaliteta svugdje u svijetu pa i kod nas. Kardiovaskularne bolesti se mogu prevenirati. Više od 25% njih je nastalo zbog aerozagađenja. Stoga je naš cilj ove knjige koju danas promoviramo, na kojoj smo radili duge 2,5-3 godine, da svako iz svog aspekta da doprinos nakon prospektivnog istraživanja medicinskog koji do sada nije rađeno u Sarajevu. Vi znate da Sarajevo kao glavni grad Bosne i Hercegovine je jedan od najzagađenijih, odnosno najzagađenijih grad u svijetu i mi smo uradili jedno veliko prospektivno istraživanje na impozantnom broju od oko 3000 učesnika, znači 1800 djece i 900 odraslih uz pomoć Fakulteta zdravstvenih studija i studenata, gdje smo svim opštinama u Sarajevu

0: putem originalnih anketnih listića ispitali to stanovništvo, vidjeli koji su rezultati. Ono što je važno je da se aerozagađenje ne zaboravi kao rizikofaktor. Ono što je bitno je da i aerozagađenje može da utiče i na prijevremeno rođenu djecu, na djecu manje porođane težine. Jedno veliko istraživanje u Kini je na 5000 ispitanika utvrdilo da je i aerozagađenje jedan od rizikofaktora za nastanak urođenih srčanih anomalija, što je nama plan u narodnom periodu da publikujemo. Još
1: sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je u drugom kolu Lige nacija B kao gost u Bukureštu savladala Rumuniju sa 4-2. Bila je to jedna od najboljih utakmica koju je naš nacionalni tim odigrao pod vodstvom selektora Sergeja Barbareza, posebno u prvom poluvremenu u kojem su naši nogometaši bili mnogo bolji.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

Radio Konjic. Narodna muzika u programu Radio Konjica.

dotišli, odveli ih neki vragovi, otišli, al opet ostali u duši.

0: Radio Konjic. Ja sam Nađa Junuzović, idem u četiri razred Srednje medicinske škole Konjic. Danas sam došla u Noć istraživača, učestvujem u takmičarskom dijelu Science Formers. Naša tema jeste optogenetika, vrlo interesantna, zanimljiva tema, znači bazira se na kako svjetlost utiče na mozak. Recimo, kada se mi prisjetimo nekog sjećanja ili kod određenih bolesti, određeni neuroni budu aktivni. Da li mi pomoću svjetlosti možemo da aktivišemo te neurone, pošto znamo iz fizike da svjetlost može da prenosi energiju. Optogenetika upravo istražuje to, istražuje kako bi mogli da zapravo dođe svjetlost do određenih dijelova u mozgu, zašto, koje su prednosti, koje su mane, koje su mogućnosti i nemogućnosti. Konkretno mi radimo, na primjer, kako bi crveno svjetlo moglo doprijeti do mozga, pošto ono bolje prodire, ali u klasičnoj optogenetici uglavnom se koristi plava svjetlost, te, na primjer, proučavamo kako zapravo, pošto neuroni inače nisu osjetljivi na svjetlost, kako da ih aktivišemo da budu osjetljivi na svjetlost. I sve te, na primjer, proučavamo i kako bi se moglo to koristiti. Moglo bi se koristiti, na primjer, kod epilepsije, kod demencije, kod Parkinsonove bolesti, ali moglo bi se koristiti i u nekim normalnim situacijama, na primjer, gdje ima zdrava osoba koja ima loše sjećanje. Da li bi mi to loše sjećanje htjeli, odnosno da li bi bilo etički prihvatljivo da mi to sjećanje izbrišujemo?
1: Ja sam Ede Stabak, prvi sam razred matematičko-informatičke gimnazije, ovdje sam na štandu biologije. Naš štand je podijeljen na tri dijela, to je klasična mikroskopija, osnove mikroskopiranja, zatim drugi dio se bavi mikroskopiranjem sa trajnim preparatima koji traju do 5 godina, i treći dio našeg štanda predstavlja mali dio bioma šume, prizemnog sprata, pa pratnjača, mahovina, gljiva i slično, koji služe kao dom brojnim organizmima, a i samim tim mikroorganizmima. Cilj je informisati mlade o tome kako se služiti mikroskopom, neke osnove, kako ga treba prije svega dezinfikovati, a samim tim i koristi, kako koristi određene vijke koji služe za smanjivanje, uvećavanje, zaštravanje slike, i koji dijelovi biljaka služe za određenu funkciju. I također proučavamo različite vrste biljaka, odnosno organizama, i kako oni utiču jedne na druge, kako formiraju jednu životnu sredinu koju smatramo šumom, i kako kroz njih prolaze voda i materije. I sve se to može posmatrati pomoću mikroskopa, koji je danas jedna veoma fascinantna sprava koja može da uvećava enorman broj puta, i koliko jednostavno to doprinosi značaj biologiji kao nauci i mikroskopiranju.
2: Bajla, let me see you dance, baby.
3: Ovaj dio otvorenog programa Radio Konjica danas su za vas pripremili i realizovali Medin Jusufović i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.

svog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjica.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

Slušate Radio Konjic.

hear you.

0: Centralna informativna emisija radio.
1: Sakupljanje selektivnog otpada javnom komunalnom preduzeću Standard Konjic. Održan radni sastanak kantonalnog tužilaštva i uprave policije povodom predstojećih općih izbora. Dom zdravlja Konjic nastavlja pružati sve stomatološke usluge izuzev izrade proteza na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona.
2: Ali ovdje je kad znači problem jedini što usluge protetike izrade proteza koje su bile na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja, samo te usluge ne možemo pružati.
1: Crveni križ Konjic danas do 18 sati organizuje četvrtu akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja se održava u općoj bolnici Konjic. U drugom kolu grupe B UEFA Lige nacija Bosna i Hercegovina je sinoć u Bukureštu savladala Rumuniju rezultatom 4-2.
3: Stvarno imamo to samopouzdanje, to iskustvo sa svjetskog prvenstva i tačno vidite na ove dvije utakmice kako možemo se poboljšati, igrati, imati hrabrost i znati gdje možemo i jače i bolje.
4: Dobri su, nisu nijednom bolji bili do sada.
1: U Konjicu počinje s radom Golmanska akademija GK12, čiji je osnivač aktuelni golman Igmana Aldin Ćeman.
5: Poruka mladim golmandima bi bila da ne odustaju kad pogriješe, golmanska pozicija posebna, nekad jedna greška bude vidljiva, a 10 odbrana ne, zato su rad, strpljenje, karakter možda jednako važni kao tamo.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u gostima ubjedljivo pobjedila Rumuniju sa 4-2 u B ligi nacija. Izabranici Sergeja Barbareza su sinoć u Bukureštu odigrali jednu od najboljih utakmica u istoriji reprezentacije. Radost zbog toga nije krio selektor Sergej Barbarez, ali ni naši sugrađani.
3: Ako stvarno imamo to samopouzdanje, to iskustvo sa svjetskog prvenstva i tačno vidite na ove dvije utakmice kako možemo se poboljšati, igrati, imati hrabrost i znati gdje možemo i jače i bolje.
4: Dobri su, nisu nijednom bolji bili do sada.
1: Čestitamo Zmajevima, opširnije o utakmici slušajte u sportskom bloku Hronike. U nastavku ostale aktuelnosti.
0: Konjička hronika.
1: Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i federalni ministar raseljenih osoba izbjeglica Nerin Dizdar obišli su danas u konjičkom naselju Trusina novo izgrađene individualne stambene objekte namijenjene porodicama čiji su domovi uništeni u poplavama u oktobru 2024. godine. Domaćin posjete bio je gradonačelnik Konjica Osman Ćatić. Premijer Nikšić i ministar Dizdar posjetili su novo izgrađene kuće porodica Almira Šahića, Elvira Šahića i Šaćira Štete, koje su spremne za tehnički prijem i postupak izdavanja upotrebnih dozvola. Riječ je o dijelu šireg programa obnove i sanacije šteta nastalih uslijed poplava koji implementira Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica. Uprkos složenim postupcima javnih nabavki i ishodovanja dozvola, uspješno je završena izgradnja ukupno 6 individualnih stambenih objekata, po 3 u Konjicu i Fojnici, dok je 4. objekat u Konjicu u završnoj fazi, jer je na zahtjev korisnika dodana još jedna etaža koju korisnik financira vlastitim sredstvima. Pored toga, u Jablanici su u toku radovi na izgradnji stambene zgrade s 8 stanova, čiji se završetak očekuje na proljeće, navodi se u saopštenju iz ureda federalne vlade i dodaje.
6: Ukupna vrijednost ugovorenih radova za izgradnju i nadzor nad 15 stambenih jedinica u Konjicu, Fojnici i Jablanici iznosi više od 2,56 miliona konvertibilnih maraka bez PDV-a. Posebna pažnja posvećena je visokom kvalitetu gradnje i ugrađenih materijala, čime je osigurana dugotrajnost i visoka energetska efikasnost objekata. Premijer Nikšić, govoreći o obnovi i podršci stanovništvu, istaknuo je da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uz Konjic bila i ostala partner u obnovi i razvoju ovog grada. Pokazali smo solidarnost nakon poplava i klizišta koje su pogodile Konjic i druge dijelove Bosne i Hercegovine. Danas obilaskom završenih stambenih objekata svjedočimo da se pomoć pretvara u konkretne rezultate i da porodice koje su pretrpjele najveću štetu ponovo dobijaju siguran i dostojanstven dom. Naša podrška Konjicu se nastavlja jer obnova nije samo pitanje infrastrukture, već prije svega pitanje ljudi i njihovog sigurnosti.

kvalitetnog života, istaknuo je premijer Nikšić. Ministar Dizdar kazao je da je federalno ministarstvo izradilo projektnu dokumentaciju i pribavilo sve potrebne dozvole kao uslov za početak izgradnje, te sa jedinicama lokalne samouprave potpisalo sporazume o saradnji u realizaciji obnove. Pojasnio je da ugovor za izgradnju ukupno 4 kuće na području Konjica iznosi više od 800.000 konvertibilnih maraka bez PDV-a, odnosno oko 200.000 konvertibilnih maraka po objektu. Ukupna vrijednost obnove 3 kuće u Fojnici je veća od 640.000 konvertibilnih maraka, dok je za završetak izgradnje zgrade sa 8 stanova u jablaničkom naselju Gornja Kolonija izdvojeno više od 1.000.000 konvertibilnih maraka, također bez PDV-a. Ugovoreni nadzor iznosi 30.000 konvertibilnih maraka bez PDV-a za 7 kuća u Konjicu i Fojnici, te 17.000 konvertibilnih maraka bez PDV-a za zgradu u Jablanici. Konjic je grad kojim je vlada Federacije Bosne i Hercegovine kontinuirano pružala podršku, a posebno smo bili uz njegove građane u najtežim trenucima nakon razornih poplava i klizišta. Danas je posebno važno što možemo vidjeti konkretan rezultat te podrške, a to su završni stambeni objekti i novi domovi za porodice koje su ostale bez svojih kuća. Naša obaveza je da budemo uz ljude kada je najteže, ali i da istrajemo dok se život u potpunosti ne vrati u normalu. Ovo je još jedan primjer da podrška nije ostala samo na riječima, nego je pretvorena u konkretne projekte i sigurne domove, kazao je ministar Dizdar. Uz stambenu izgradnju vlada Federacije Bosne i Hercegovine je osigurala i značajna financijska sredstva za obnovu lokalne infrastrukture pogođene poplavama. Na području grada Konjica izdvojeno je oko 1,39 miliona konvertibilnih maraka za izgradnju 6 mostova, Seonica Raotići, Trešnjevice, Bukovlje i Višnjevice, te sanaciju puta Seonica Višnjevice. Tretirane su i infrastrukturalne potrebe u Jablanici i Fojnici. Tako je u novom naselju u Donjoj Jablanici za izgradnju zaštitne građevine od djelovanja voda u naselju Zlate izdvojeno više od 1,12 miliona konvertibilnih maraka za regulaciju obala željeznice kod naselja socijalnog stanovanja Gojević i Gvožđanke kod Praja u Fojnici više od 517.000 konvertibilnih maraka za regulaciju riječnih obala.

0: Objekata koje grade nevladine organizacije još očekuje, vlada Federacije Bosne i Hercegovine pokazala je da se i u najzahtjevnijim okolnostima mogu ostvariti konkretni rezultati i osigurati sigurni, kvalitetni domovi te infrastrukturna stabilnost za porodice pogođene poplavama.
1: Konjička hronika. U sklopu zajedničkih aktivnosti koje provode grad Konjici javno komunalno preduzeće Standard sa Fondom za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, nabavljeno je namjensko vozilo za sakupljanje selektiranog otpada u svrhu unapređenja sistema primarne selekcije ambalažnog otpada iz komunalnog otpada grada Konjica.
2: Nabavku specijalizovanog vozila finansirali su grad Konjici, Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i manjim dijelom javno komunalno preduzeće Standard. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozderi i gradonačelnik Konjica Osman Ćatić uručili su ključeve od novog vozila direktoru javnog komunalnog preduzeća Standard Konjic Samiru Memiću, izražavajući zadovoljstvo zbog uspješno provedenih zajedničkih aktivnosti koje doprinose stvaranju uslova za održivi sistem upravljanja otpadom. Riječ je o novom vozilu Mercedesa Tego koje je prilagođeno pražnjenju podzemnih i nadzemnih kontejnera, čijom će se upotrebom znatno unaprijediti sistem odvoza otpada i komunalne higijene, a sve s ciljem usklađivanja lokalne infrastrukture sa ekološkim standardima.
1: Konjička hronika. U kantonalnom tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona održan je radni sastanak s ciljem očuvanja bezbjednosti, zakonitosti i integriteta izbornog procesa za vrijeme održavanja predstojećih općih izbora u Bosni i Hercegovini na području Hercegovačko-neretvanskog kantona.
0: Sastanku su prisustvovali glavni tužilac kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona Zdenko Kovač i komesar uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Robert Perić sa saradnicima. Na sastanku se razgovaralo o međusobnoj saradnji i zajedničkim aktivnostima koje se provode u sklopu opštih izbora 2026. godine u Bosni i Hercegovini, koji će se održati 4. oktobra 2026. godine. Glavni tužilac je upoznao predstavnike uprave policije da je u ime tužilaštva imenovan jedan tužilac kao kontakt tačka tokom predstojećeg izbornog procesa, kao i da je formiran tim tužilaca za rad na krivičnim predmetima vezano za eventualne izborne nepravilnosti. Uspostavljen je plan dežurstva, dok je internim protokolom uspostavljen sistem krizne komunikacije između ovih institucija, a sve u cilju nesmetanog provođenja i održavanja predstojećih općih izbora u Bosni i Hercegovini na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Komesar uprave policije Robert Perić istaknuo je da su sačinjeni planovi mjera i aktivnosti na obezbjeđenju provođenja općih izbora.
1: Konjička hronika. Nakon jučerašnje informacije o prestanku pružanja usluga stomatološke protetike u Domu zdravlja Konjic, među građanima su se pojavile nejasnoće i zabrinutost. Iz ove zdravstvene ustanove pojašnjavaju da se informacija odnosila isključivo na stomatološku protetiku, odnosno izradu proteza na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona, dok su sve ostale stomatološke usluge i dalje dostupne pacijentima. Detaljnije u prilogu Samre Đajić.
3: Direktor Doma zdravlja Konjic dr. Džemal Hajduk pojasnio je za Radio Konjic šta tačno podrazumijeva informacija o prestanku pružanja usluga stomatološke protetike.
4: Nakon jučerašnje informacije i objave imamo osjećaj da je došlo dosta nejasnoća među našim građanima. I što se tiče stomatološke službe Doma zdravlja, ona pruža apsolutno sve usluge koje je pružala i do sada, a prema ustaljenom rasporedu, znači u dvije smjene gdje rade dva ljekara stomatologije, osim toga radi specijalista dječje stomatologije i ortodont. Vezano za jučerašnju objavu koja se odnosi na stomatološku protetiku, nažalost doktor specijalista protetike nas je napustio prije par dana i to su usluge koje su išle isključivo na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja, znači izvadano u narodu što se kaže proteza koje su bile na teret Zavoda. Odmah da tu naglasim da pravo na protezu nisu imali apsolutno svi osiguranici, nego određene kategorije koje prema Zavodu zdravstvenog osiguranja ispunjavaju standarde. Znači, oni su, ajmo reći po znacima navoda, imali besplatnu izradu te proteze, a Zavod zdravstvenog osiguranja je refundirao sredstva u ime pacijenata prema ustanovi. Dok što se tiče, naša ustanova i dalje radi komercijalnu izradu proteza, znači, gdje rade to dva stomatologa, znači,

0: sve ostale stomatološke usluge pacijenti imaju kao što su imali i do sada. Nažalost, taj broj usluga generalno vezano za stomatologiju je zaista malo, svega 10 usluga ide na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja. Ali ovdje je kao znači problem jedini što usluge protetike, izrade proteza koje su bile na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja, samo te usluge ne možemo pružati. Taj broj usluga mjesečno je iznosio oko 8 do 10 pacijenata, s tim da smo usluge te pružali i za područje općine Jablanca.
1: Za ponovnu uspostavu usluga stomatološke protetike potrebno je angažovati specijalistu, a iz Doma zdravlja Konjic ističu da trenutno u Hercegovačko-neretvanskom kantonu rade samo dva specijalista ove oblasti. Čak i u slučaju upućivanja doktora na specijalizaciju, cijeli proces trajao bi 3 godine, pojasnio je direktor Doma zdravlja Konjic, dr. Džemal Hajduk.
0: Nažalost, ono što vam mogu sad u ovom momentu reći, broj specijalista protetike na području HNK kantona trenutno su svega 2. Tu ima Dom zdravlja Mostar i Dom zdravlja Prozorama. Dom zdravlja Jablanica, Dom zdravlja Mostar, Stari grad i ostali domovi zdravlja, nažalost, nemaju. Znači, zaista to je specijalizacija koja traje 3 godine i prethodno treba biti odobrena od strane Zavoda za zdravstveno osiguranje. Znači, u ovom momentu da pošaljemo doktora na specijalizaciju, 3 godine je proces specijalizacije. A umeđu vremenu smo, evo tu da naglasim, da smo dobili specijalistu ortodoncije, znači dječji aparatići u našem domu zdravlja. Sada mogu svi pacijenti dječje, znači uzrast djece, mogu dobiti tu uslugu na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja.
2: Crveni križ Konjić danas do 18 sati organizuje 4. akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Svi koji žele darovati krv mogu pristupiti akciji koja se održava u općoj bolnici Konjić. Sekretarka Crvenog križa Konjic Šaha Kurtović pozvala je sve koji mogu darovati krv da se pridruže, s obzirom da je bio jedan period kada je bilo previše vruće pa nije bilo mogućnosti da se organizuju akcije na terenu. Sada je prilika da obnovimo rezerve, a posebno pozivamo i nove davaoce koji žele prvi put da daraju krv, da dođu i daju svoj doprinos, poručila je Kurtović. Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine rezultatom 2-4 savladala je Rumuniju u susretu drugog kola grupne faze Lige nacija, odigravši utakmicu koja će se bez ikakve dileme dugo pamtiti. Zmajevi su dominirali, igrali sjajno i bili bolji od domaćina u svim segmentima igre, podigavši formu iz prethodnog duela s Poljskom na još viši nivo. Nova utakmica za naš tim je već u petak, kada ćemo u Zenici dočekati selekciju Švedske. Šta kažu Konjičani? Šta poručuje selektor Sergej Barbarez, a šta mladi Kerim Alajbegović, donosimo u prilogu koji je pripremila Alisa Kudra.
3: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je veliku pobjedu u gostima, savladavši sinoć u Bukureštu selekciju Rumunije rezultatom 2-4 u okviru B lige nacija. Izabranici selektora Sergeja Barbareza odigrali su jednu od najboljih utakmica u historiji reprezentacije i potvrdili sjajnu formu. Mrežu domaće reprezentacije pogađali su Armin Gigović, Tarik Muharemović, Haris Tabaković i Ermin Mahmić. Reprezentacija Bosne i Hercegovine sada ima 4 osvojena boda iz 2 odigrane utakmice. Nakon susreta selektor Sergej Barbarez iznio je utiske s utakmice i osvrnuo se na taktičke zamisli i proces stvaranja ekipe.
4: Ideja je bila sa Amarom Emićem, sa Erminom Mahmićem i sa Arminom Gigovićem da dobijemo još više na dinamici i još više na brzini, na toj moći ponavljanja što oni posjeduju i naravno na kvaliteti igračkoj. I stvarno su sva trojica super ušla u ekipu i jednostavno nastala tamo gdje smo startali u Poljskoj. Plan je bio neki naš interni najmanje 4 boda za ove 2 utakmice, jer stvarno nemamo više neku funkciju da se mi sad sakrivamo. Stvarno imamo to samopouzdanje, to iskustvo sa svjetskog prvenstva i tačno vidite na ove 2 utakmice kako možemo se poboljšati, igrati, imati hrabrost i znati gdje možemo i jače i bolje.
3: Selektor Barbare se osvrnuo i na hrabre odluke iz prethodnog perioda i razvoj mlađih igrača.
4: Uvijek sam bio ubeđen da je to pravi put, jer mi u onom momentu nismo imali šta tražiti pored Njemačke ili Holandije, na primjer. I na kraju krajeva se to isplati. Znate sami da je u prvoj godini dana smo imali skoro 20 novih igrača, da je to u jednom klubu gdje svakodnevno trenirate je problematično, a ne u jednoj reprezentaciji. I onda dođe to što se desi s svjetskim prvenstvom i stalno pričamo o tom sada samopouzdanju, tom iskustvu koji smo dobili. I to je velika stvar. Vidi se koliko mi smo u tom segmentu bili ispred Rumunije i da smo to na terenu dobro odradili.
3: Utiske

0: Nakon meča podijelio i mladi reprezentativac Kerim Alajbegović.
1: Zabili smo 4 gola, to je naravno, ne možeš onda loše igrati kad zabiješ 4 gola. Mogli smo, ja mislim, još više dati golova, ali ja, na kraju 4 gola dati Rumuniji, isto nije lako i ja, 4-2, to je dobro.
0: Pobjeda Zmajeva oduševila je navijače širom Bosne i Hercegovine. Atmosfera u našem gradu je na vrhunskom nivou. Pitali smo naše sugrađane da prokomentarišu sinoćni trijumf i daju svoja očekivanja pred naredni izazov.
2: Da prokomentarišete sinoćnu pobjedu Bosne i Hercegovine protiv Rumunije.
3: Pa dobri su. Dobri su, nisu nijednom bolji bili do sada.
2: Prognoza za utakmicu u petak protiv Švedske.
3: Pa trebali bi to pobijed, pa nema šta. I mi nešto značimo već.
4: Vanredna utakmica. I nadam se da će u Zenici biti sad još bolje u petak.
5: Svaka čast.
2: Si gleda utakmicu?
6: Jesam.
2: Jesmo dobro igrali?
6: Jesmo.
5: Nek nastave onako.
2: Kakva će biti utakmica protiv Švedske? Ko će pobijediti?
6: Pa mi.
2: Aha. Ko će dati golove, hoćeš nam reći?
6: Pa možda Alajbegović ili Barjaktarić, ne znam.
5: Želim puno sreće i uspjeva i svaka čast.
3: Fenomenalno. Ja sam očaran. Nemam riječi. Ovo je najbolja partija koju su dali u zadnje 2-3 godine.
2: Kada biste izdvojili igrača koji je možda maksimum dao, koji bi to bio?
3: Pa Barjaktarević, on je probio na onoj svojoj strani pravo.
2: I koja su očekivanja od utakmice u petak protiv Švedske?
3: Pa mislim na pobjedu, ako bude. Drago mi je što se i Džekinu to opraštanje kako će ići. Baš mi je i to dopuna toj svečanosti.
0: Narednu utakmicu u Ligi nacija Zmajevi igraju u petak 2. oktobra protiv Švedske u Zenici uz veliku podršku i nadu naših sugrađana da će na Bilinom polju prirediti novu radost. Posebnu emociju nosi i predstojeći susret jer će se od nacionalnog dresa oprostiti jedan od najvećih fudbalera u historiji Bosne i Hercegovine, Edin Džeko. Fudbalski spektakl svi ljubitelji fudbala mogu pratiti ekskluzivno u programu BHRT-a u petak od 20 sati i 45 minuta.
7: U Konjicu počinje s radom Golmanska akademija GK12, čiji je osnivač aktualni golman fudbalskog kluba Igman Konjic Aldin Ćeman. Opširnije Aida Šabanović.
8: Ideja o pokretanju Golmanske akademije GK12 proizašla je iz dugogodišnjeg iskustva aktuelnog golmana fudbalskog kluba Igman iz Konjica Aldina Ćemana, ali i njegove želje da svoje znanje i iskustvo prenese na mlađe generacije. Ćeman je istaknuo da je tokom svoje karijere uvidio koliko mladim golmanima znači dodatni rad.
9: Ideja za školu golmana, to je Golmansku akademiju GK12, nastala iz mog dugogodišnjeg iskustva kao golman. Kroz svoju karijeru sam vidio koliko mladim golmanima znači dodatni specifičan rad, pogotovo na toj poziciji, i želio sam svoje iskustvo i znanje prenijeti na djecu i pružiti im nešto što možda ja u datim trenutcima nisam.
8: Fudbalom se Ćeman počeo baviti sa 6 godina, a upravo je u mlađim kategorijama otkrio da je golmanska pozicija ono u čemu se pronalazi. Kako kaže, golman je na terenu u specifičnoj situaciji jer se njegove greške često posebno primijete, zbog čega su osim tehničkog znanja važni i karakter, strpljenje i samopouzdanje. Akademija je trenutno u početnoj fazi, a treninzi će se postepeno organizovati. Posebno je važno naglasiti da Golmanska akademija GK12 nije zamjena za treninge koje djeca imaju u svojim matičnim klubovima, već predstavlja dodatni i specifičan rad namijenjen mladim golmanima, istaknuo je Ćeman.
9: Pa prva stvar koju želim naglasiti da ova akademija nije zamjena za treninge u njihovim klubovima. Ovo je samo dodatni rad i da želim svakom golmanu pristupiti individualno i rad na tehnici, kretanju, reakciji, igri u nogom situacijama, nekim jedan na jedan, i normalno da im želim potići njihovo samopouzdanje koje je jako važno golman. Možda čak i najbitnija stvar nakon greški koji su sastavni dio igre, pogotovo to mlađe djece.
8: Kako je istaknuo Ćeman, tehnika predstavlja temelj razvoja svakog mladog golmana.
9: Najbitnija stvar svakog djeteta je tehnika. To je osnovne stvari od hvata do, ajmo reći, povaljke i svega toga, jer to je baza za sve dalje. Normalno kako rasteš, razvijaš, te druge stvari dolaze same, to što ti nam reći koje imaš ili nemaš, to je talenat. Ali osnovne stvari, onaj, moraš prije kasnije usavršiti. Što i prije usavršiš, bit će to sve lakše.
8: Trenažni proces bit će organizovan u Konjicu, a termini će biti prilagođeni obavezama djece, njihovim treninzima u matičnim klubovima i školskim obavezama. Za sada je planirano održavanje dva treninga sedmično.
9: Pa trenažni proces je išao na prilagodbi termin radi djece, pošto moram stvarno gledati da ta djeca mogu prisustvovati radi svojih treninga koji imaju matičnim klubovima i radi škole, što je naravno jako njima bitno, a trening će se odbijati

0: na gradskom stadionu, to je s pomoćnom gradskom stadionu Igmana Konji. Nije ništa fiksno, fiksno je sigurno da su dva termina sedmično, mislim da je to sasvim dovoljno mimo treninga koji imaju sa svojim trenerima u školi, u klubovima, svojim trenerima golmana, mislim da im je sasvim dovoljno još ta dodatna dva dana u sedmici, to je 108 treninga mjesečno da se vidi napredak.
1: Dugoročna želja osnivača je da GK12 postane mjesto koje će budući golmani pamtiti kao svoje prve korake u ozbiljnijem radu. Za sve zainteresovane roditelje i djecu dodatne informacije o upisu i treninzima dostupne su putem društvenih mreža Golmanske akademije GK12.
0: Svi roditelji koji su zainteresovani da svoje djete upišu u akademiju mogu se raditi putem Instagrama, Facebooka i Vibera, i to je poziv na broj koji piše u opisu profila. GK12 akademija.
1: Na kraju Čemanje mladim golmanima uputio jednostavnu poruku.
0: Poruka mladim golmanima bi bila da ne odustaju kad pogriješe, golmanska pozicija posebna, nekad jedna greška bude vidljiva, a 10 odbrana ne, zato su rad, strpljenje, karakter možda jednako važni kao talenat.
2: Sutra u srijedu 30. septembra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, dio prije podneva po kotlinama uz riječne tokove, lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 4 i 9, na jugu od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 27, a na jugu do 29 stepeni Celzijusa. Hvala vam za pažnju, slušali ste Konjičku hroniku koju su realizovali Medin Jusufović i Amila Habibija. Do slušanja. Radio Konjic.

Radio Konjici danas u vašem životu.

fun. Some hookers she takes just like a woman. Yes, she does.

She prays just like a little

worse.